0: Ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: sapo zgjohet sa shabërunkohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them djuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'u takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Vesa Gogdima.
3: Dani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
1: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

0: Kancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Gajdes, Gajde G.
1: Dieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lanço, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: She's on air.
5: Pamela Shezi.
6: Po Pamela, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
5: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a je martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
4: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Mos rini stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 999 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Ose artiçurë.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
2: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.

0: 10 vjetë, prima, shia qës kako.
1: Këtë verë, zemra muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Investimet në zvërnece Sazan sot në fokus të mbledhjes informuese të kryesocialistit Edir Rama me deputetë të partisë që drejton. Mbledhja që nisë në orën 10 në pallatin e brigadave me pjesëmarrjen edhe të ministrave do të hap kryetari i grupit Tauland Balla për të vijuar me fjalën e Ramës. Pikë parë në agjendë është informimi mbi përfundimet e konferencës së 8 ndërqeveritarëve Shqipëri-BE dhe ecuria e negociatave të antarësimit. Në dispozicion, deputetët socialistë do të kenë secili nga 2 minuta kohë për të bërë pyetje. Ndër më të rëndësishmet, pika e tretë e agjendës lidhur me informimin mbi procedurat e ndjekura deri tani për investimin në zvërnes dhe interesin e shprehur për zhvillimin turistik në ishullin e Sazanit, mbetet të shihet nëse kryeministri Rama do të ndalet te çështja e largimit të Mariana Koçekut nga grupi parlamentar socialist.
0: Top Albania Radio.
1: Sot pritet të zhvillohet e 21-ta protest në Tiranë ku qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe largimin e kastës së vjetër politike. Pas stubimit të mbrëmshëm ku pati një pjesëmarrje të konsiderueshme, sot protestuesve pritet i bashkohet një numër i madh i shqiptarëve të diasporës. Me anë të një videoje të shpërndarë në rrjetet sociale, organizatorët tregojnë se një karavan makinash me flamuj kuqezi të nisura nga disa vende të Europës, po udhëton drejt Shqipërisë për t'u bashkuar protestës së sotme. Sipas Washington Post, i cili citon zyrtar amerikan, agjencitë amerikane të inteligjencës po paralajmërojnë qeverinë amerikane se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mund të ndërmarrë veprime që do të minonin përpjekjet e Washingtonit për të arritur një marrëveshje afatgjatë paqeje me Iranin. Zyrtarët vlerësojnë se Izraeli duket i vendosur të vazhdojë operacionet e tij ushtarake kundër Hezbollahut në Liban, pavarësisht një ambushimi të shpallur më herët dje nga të dyja palët.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Website i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
5: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
6: Pafshim, shihemi.
7: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro, kushte të favorshme kolaterali, pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
9: Oui, hola!
11: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Playing only the hits. Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë 20 qershor, dita e 171 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli

Ditën e sotme moti parashikohet i nxehtë dhe plot me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 në 33 gradë Celsius.

0: Viti 451, beteja në Kalnos, Atila i Hunove ndeshet me Romakët. Gjatë betejës, Atila tërhiqet pa shkak të dukshëm, duke bërë që Romakët ta interpretonin si fitore të tyre. 1214, Universiteti i Oksfordit merr statusin si shkollë e lartë. Oksfordi ka edukuar shumë emra të shquar, duke përfshirë 27 laureat Nobel, 26 kryeministra britanik dhe shumë krerë shtetesh të tjera. 1631, Irland, fshati irlandez Baltimore, sulmohet nga piratët algjerian, holandez dhe turq osman. Ata kapën të 108 kolonët anglez dhe disa banor vendas i vunë në pranga dhe i shitën si sklever në Afrikën e Veriut. 1652, Tarhonku Ahmet Pasha, emërohet vezir i madh i Perandorisë Osmane, lindur në Mat, Shqipëri e Veriut, në fillim të shekullit të 17. 1782, Kongresi Amerikan miraton vullën e madhe të Shteteve të Bashkuara, e cila mbizotrohet nga Shqiponja krahapur me një flamur dhe degu liri. 1840, Amerikani Samuel Morse merr patent për shpikjen e telegrafit. Ai kishte krijuar një gjuhë unifikuar për gjithë botën nëpërmjet alfabetit, që u quajt Morse, ku çdo shkronjë ka kodin e vet me pika dhe vija. 1877, Alexander Graham Bell instalon shërbimin e parë telefonik me pagesë në botë, në Hamilton, Ontario, Kanada. 1940, lufta e dytë botërore, Italia fillon me një pushtim të pasuksesshëm të Francës. 1942, Holokausti, Kazimier Spiechowski dhe tre të tjerë, të veshur si ushtar, marrin fshehurazi një makinë të rojeve SS dhe arratisen nga kampi i përqendrimit Auschwitz. 1945, sekretari amerikan i shtetit miraton transferimin në Amerikë të Werner von Braun dhe ekipit të tij të shkencëtarëve nazistë të raketave. 1963, i ashtu quajtur i telefoni kuq vendoset për komunikim të nivelit më të lartë midis Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara pas krizës së raketave kubane. 1973, masakra në Buenos Aires, Argentinë. Snajperët hapin zjarr mbi peronistët e krau të majt, 13 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur. 1991, Bundestagu Gjerman voton për të lëvizur kryeqytetin nga Bonn, përsëri në Berlin. Bonn kishte qenë de facto kryeqyteti i Republikës Federale Gjermane. 2003, themelohet Wikipedia, organizata drejtuese e projekteve të ndryshme, krijuar në përputhje me Ligjin e Floridës, SHBA, regjistruar në këtë shtet më 2003-shin nga nismëtari i Wikipedias, zoti Jimbo Wales. 2008, kryetari i Republikës së Kosovës, Fatmir Sejdiu, flet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. 2009, Greqi, Muzeu i Akropolit në Athinë hapet për publikun me rreth 4000 objekte antike në 14000 metra katror sipërfaqe.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: 10 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

1566 lindi në Suedi Sigismund III Vasa, mbreti i Suedis, Polonis dhe njëkohësisht ka mbajtur titullin Duka i Madh i Lituanis. 1763 është viti i lindjes së Ulf Town, revolucionari irlandez, njëkohësisht figurë fort republikane që ndikoi shumë në bashkimin e Irlandës. 1905 lindi komediani amerikane Lillian Hellman. Sot është edhe ditëlindja e Brian Wilson, këngëtari, producenti i Beach Boys dhe kompozitori i njohur amerikan, lindi në vitin 1942. 1949 lindi Lionel Richie, këngëtar amerikan i Commodores, Hello, Penny Lovers e tjerë. 1952 lindi John Goodman, aktori dhe komediani i njohur amerikan që ka interpretuar rolin e Dan Connor on Roseanne, Babe e tjerë. Nicole Kidman mbush sot 59 vjeç, aktoria e famshme australiane, lindi në vitin 1967. 20 qershor 1968 ka lindur në Texas Robert Rodriguez, regjisori amerikan i El Mariachi, Sin City, Grindhouse etj.

0: of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzitur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është në pran, që do thotë që sillet ashpër me të tjerët i

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'kako.
1: Cilin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Website-i ju njëri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porosi tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Nëse jeti pradioje,

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 94.1 lek dhe shitet me 94.8 lek. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek, ndërsa shitet me 82.9 lek. Poundi britanik blihet me 108.3 lek dhe shitet me 109.3 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 101.4 lek dhe shitet me 102.4 lek.

Topi në Top Albania Radio. Dashi, dita sill energji të fortë dhe vendime të shpejta. Kujdes me impulsivitetin në punë dhe në biseda. Në dashuri, një sqarim i vogël mund të sillë qartësi. Demi, fokus te financat dhe stabiliteti. Mund të shfaqet një mundësi praktike për fitim ose kursim. Në marrëdhënie kërkohet më shumë durim. Binjakët, komunikimi është çelësi yt sot, ide të reja dhe takime interesante, shmang shpërqendrimet në punë. Gaforia, ndjeshmëri më e lartë se zakonisht, mund të ndjesh nevojën për qetësi dhe familje, në dashuri sinqeriteti përcon lidhjen. Luani, dita sill vëmendje dhe mundësi për të shkëlqyer, në punë mund të marrësh një vlerësim, kujdes me krenarinë në debate personale. Virgjëresha, organizimi dhe detajet të ndihmojnë të zgjidhësh një problem të vjetër, në dashuri mos analizoni çdo gjë tepër. Peshorja, balanca mes punës dhe jetës personale është thelbësore. Një vendim i rëndësishëm mund të kërkojë këshill nga të tjerët. Akrepi, intensitet emocional dhe fokus i fort mund të dalë në panjë e vërtet e fshehur, në dashuri shmang xhelozin. Shigjetari, dita sill dëshirë për liri dhe ndryshim, mundësi për udhëtime të shkurtra ose ide të reja, kujdes me premtimet e nxituara. Britsjapi, puna dhe përgjegjësitë janë në qendër, mund të arrish një objektiv të rëndësishëm, mos e neglizho pushimin. Ujori, ide krijuese dhe kontakte të reja sociale, një projekt mund të marrë drejtim më interesant se sa pritej. Peshqit, intuita është shumë e fortë sot, dëgjoj instiktin në vendime të rëndësishme, në dashuri ndjeshmëria sjell afrim. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve. Koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Vera, po thërret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
4: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pak krahasueshëm

trying to think of the right thing to say.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Partia Socialiste mblidhet sot në një takim të zgjeruar të grupit parlamentar me pjesëmarrjen e deputetëve dhe ministrave të qeverisë. Mbledhja do të zhvillohet në orën 10 në Pallatin e Brigadave, ku në fokus pritet të jenë integrimi evropian dhe investimi në Zvërnec, një projekt që ka ngjallur debate dhe protesta. Fjallën do të mbajnë kryeministri Edi Rama dhe kreu i grupit parlamentar të Uland Balla, ndërsa deputetët do të kenë kohë të kufizuar për diskutime. Në vëmendje pritet të jetë edhe largimi i deputetes Mariana Koçeku nga grupi socialist. Tirana pritet të jetë sot qendra një proteste mbarkombëtare kundër qeverisë Rama. Organizatorët presin pjesëmarrjen e mira e qytetarëve nga Shqipëria dhe diaspora. Një karavanë emigrantësh shqiptar nga disa vende europiane është nisur drejt Tiranës për t'u bashkuar protestës. Tubimi do të nisë në qendër të kryeqytetit e më pas do të zhvendoset para kryeministrisë. Kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Republika Demokratike e Kongos po përballet me një rritje të rasteve të ebolës. Autoritetet shëndetësore njoftojnë se janë konfirmuar 933 raste dhe 245 persona kanë humbur jetën, ndërsa 80 pacientë janë shëruar. Epidemia u shpall zyrtarisht më 15 maj dhe është shkaktuar nga një variant i rrallë i virusit, për të cilin nuk ka ende një vaksinë apo trajtim specifik.
1: Parashikimi i motit.
2: Moti në vend gjatë kësaj të shtune parashikohet i qëndrueshëm me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit, vrensëre të pakta dhe kalimtare pritet në zonat malore lindore gjatë mesditës dhe pasdites.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi. Është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet. Nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt. Maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Yeah. Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: Back to the summer.

0: Son Mondial në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjesit gjithë dhe miq të Top Albania Radios, jemi live në Paso Mondial për të folur për një ditë tjetër për botrorin. Ka fituar Brazili, eliminohet Turqia, mundet në një tjetër ndeshje. Do diskutojmë sot me Livian.
2: Mirëmëngjes të gjithëve.
1: Si jemi gjumin? Fjetë mbrëm?
2: Nuk kam fjetë.
1: Sa minuta e pe Brazili?
2: E pash deri në minutin, pjesën e parë, pjesën e dytë e kapa deri në minutin 70, mzuri gjumi, 90 u zgjova.
1: Tre golat i pe, domethënë.
2: I pash pati.
1: Avokati Ranika, mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes, Glendi, mirëmëngjes.
1: Ti si je me oraret e gjumit?
3: Ja, shu.
1: Brazili e Benici.
3: Turullosur gjithë. Brazili e pash pjesën e parë si Livia dhe pastaj pjesën e dytë ai lajset. U ngritëm mëngjes prapë për të parë Turqinë me gjysmë ashtu.
1: Na bashkohet sot edhe Anarildo, është kolegu jonë në digital, Banarildo Alia, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
1: Ti si je me ndeshjet, me oraret, me gjumet, me gjithë? I ke parë gjitha besoj?
4: Besoj po.
1: Gjithë ndeshjet?
4: Të gjitha jo, po.
1: Një pjesë mirë po. Një pjesë mirë po.
3: S'ma duhet të ketë njëri ti ke parë gjitha, këto është torturë.
1: Lajmi i ditës është kthimi i fitorja i Brazilit. 3-0 me Haitin, me 3 gola në pjesën e parë, me 2 gola të Mateus Cunhas, me disa ndryshime të vogla që kishte bërë Carlo Ancelotti në këtë përballje dhe goli Vinicius, po ka një shqetësim për Rafinhën, ka dalë dëmtuar nga ndeshja dhe sot ndoshta do bëjnë disa verifikime të tjera, analiza që bëjnë lojtarët për të parë se çfarë grade është dëmtimi i tij. Lajmet pra janë fitore e Brazilit, dëmtimi i Rafinhës dhe Ancelotti ka thënë Neymar do lihet në ndeshjen e fundit me Skocin.
3: Ja. Ti e di me dimin tim dhe di e thash atje që unë nuk jam shumë optimist për Brazilin, nuk e shikoj shumë, është i pompuar shumë nga shtypi, nga tifozat, nga gjitha, po që në ndeshjen e vërtet e kish me Marokun. E po ta shikosh Marokun ka bërndeshjet vërtet prap di e ka qenë lartësinë dur, është një ekip pretendent për mua, pavarësisht se në fillim e pa me atë syrin një ekip pa tradit, pa minuta, po është si Franca e Afrikës së Veriut, quhet, me fjalë janë gjithë rritur aty. Për Brazilin dije kishte ndryshime, po që nuk është test, Haiti nuk është test akoma, duhet një ndeshje vërtet që të shikojmë prapë Brazilin ose ato ndryshimet. Unë kam gjithë vërtetën tek mosha e
1: rëndësishme që ata të marrë një herë kualifikimin, sepse në ndeshjen e parë u trëmbë bak, pastaj duke fituar vjen ajo pastaj forma e ekipit. Po dije më pas disa lëvizje të mira. Vinicius, Mateus Cunha me disa lëvizje.
3: Nuk shikon dot se është ekipi tjetër shumë i dobët edhe me një ekip të dobët nuk e teston dot ekipin që ta shikosh intensitetin, ato mbajtjet e mbrojtja, parambrojtja që si funksionojnë, për që për mua unë kam parë eliminatore në Amerikë Latine, nuk është aty ku duhet, nuk ekipi është i zgjatur, mes fusha nuk funksionon mirë, do sulmin e ka elemente që ne njohim gjithë, do Vinicius Junior është përbilsh natyre, është lojtar me fjalë, po është shumë i prirur në kundër sulme dhe këta atë kanë armën e tyre gjithë e di, po tash kush ai troqi?
1: Do hapësirë.
3: Ai troqi, ai goditi aty u bën golat dhe me Cunhën, aty mbështeten gjithë mes fusha për mua luan, po jo mes fush Brazili me atë katërshën si gjithmonë që godet jashtë zone krye krose gjëra nuk kanë një qendër tamam siç duhet. Nuk e di, e shikoj të rastishme në kuptimin që vetëm me fat mundet do përballet në teçën, kaçën, nëse do jetë atëherë do jetë momenti i të vërtetës. Unë para prij që tani janë ndeshjet akoma të leta.
1: Mirë, tani të forta do gjej përballë rrugës. Ari lohti si e pe Brazil.
4: Jo, Brazili mendoj që në kualifikuese nuk ishte Brazili i vërtet. Tani në ndeshjen e parë ndaj Marokut besoi tregoi disa limite, por duhet ta pranojmë pak që edhe Ancelotti nuk është ai trajner ose ai modeli trajner që kërkon lojë agresive, është trajner që i kërkon pikët. Sepse në një kupë bote normalisht ne të gjithë presim që Brazili tjetër i Brazili i mrekullive, Brazili i spektaklit, por që besoj Ancelotti e ka vendos pak me këmbë tokë skuadrën, dje pash një Vinicius të mobilizuar, në kuptimin që punonte për skuadrën, vraponte kudo, ishte i kudo ndodhur, pothuajse ai gjeti të tre golat e Brazilit dje. Me asist, me gol. Ai
3: dinamika, ai dinamika dhe ngjan komplet si Real.
4: Në momentin që shumë
1: në momentin shifni një Brazil që është rrethuar tek Vinicius Junior. Ai është lojtari kryesor.
4: Në momentin që ti e vendos Vinicius brenda shinave të punojë për ekipin, besoj që trajneri e ka bërë punën e tij. Unë nuk e di, jam prapë ai personi që mendoj që ardhja Neymar la dikë jashtë si João Pedro që mendoj do ishte
3: krim.
4: Do ishte
3: lojtari më i mirë Brazil.
4: Do ishte Brazil më i mirë.
1: Unë kam besim të zgjedhjet e Ancelotti, që deri në fund do shkoj me Ancelotin se
3: është
4: unë mendoj që Neymar në ndeshjen e tretë edhe mendoj që do luaj jo më shumë se 60 minuta këtë botror.
3: E diku e ka më shumë vërtetë
1: Ancelotti ka dhënë një gjë, ka bërë
3: Madridin,
1: ka bërë një libër ku titulli i librit thotë preferoj kupën, pra ai do kupa.
4: Po.
1: Kështu që kupa e botës është një kupë, nuk është kampionat. Edhe pse 8 ndeshje janë deri të shkosh deri në finalet ta fitosh, po prapë është një kompeticion që i shkojnë Ancelotti këto të vogla.
3: Ne jemi në fund të ditës jemi tifozë, jemi të pasionuar, kemi pas për Brazilin që fëmijë është më shumë Real Madridin, unë i kam ndjekur shumë. Dhe kur nuk ka lozur as Brazili, as Real Madridi me kundërsulme. Me lojtar kundërsulme gjithmonë është.
1: Dgjoj, do të kuptosh edhe diçka. Këto lojtar ka ai, çfarë bëj tani? Nuk kam më
3: shtatë vjet është lojë ti, është gratskë ti,
1: ai. Po ja,
3: ai ka eliminuar Manchester City me 26 gjuetin port Manchester City dhe ai me 2 gjuetin port. E këton, ti mund ta nxjerrësh atë për të mirën e ekipit, për financa, më thënë thash për statistika. Po për tifozat, aq më shumë të Real Madridit, që Real Madridi dikur kur luante ekipi i keq ose kur luante kështu me kundërshtim me këto, nxirin ato shamite bardha dhe kundërshtonin. Herë parë që nuk janë bërë ata shfrytëzojnë ato mundësi, nuk e di çfarë them.
4: Shiko, ai Brazili është këtu e prej 22 vitesh që tani e do atë Kupën e Botës me patjetër.
3: Nuk diskutohet.
4: Cinizmi i Ancelotit pa diskutim që është bonus për Brazilin.
3: Po, është një.
1: Mos harrojmë që ka qenë nga 2014 që nuk shkon as në kaçe.
4: Ja. Domethënë
1: imagjino sa dobët ka qenë në botën e fundit dhe sa vështirësi ka patur. Nuk kam atë Brazilin e bukur.
3: Nuk si kam, ai ka dhe çunë të rinj, ka lojtar shumë të mirë dhe nuk i gësheton. Gjithmonë vërtet i kam pasur sado që kam kundra plot njerëz këtu te Ancelotti edhe te Mourinho. Nuk fusin lojtarë të rinj, nuk besojnë, duan gjithmonë lojtarë të pjekur, i duan gatshëm. Po tani intensiteti i lojës me lojtarë të rinj që janë futur nuk të përkrahu me lojtarë 34 vjeç. Po 34 vjeç, 6-7 lojtarë, jo një ose dy. Ke marr lojtarë që lozin në Rusi, që lozin në Arabi, gjithë janë të rënë nga performanca. Ti kudo që të vesh edhe i mirë të vesh në Rusi s'ke çajë me një ekip me një kampionat të dobët që nuk los as në Evropë, as gjithandej, do? Tani të lozësh kampionat botror me lojtarë që kanë intensitetin kam në lozin
1: Evropë. Ne them të japim pak kohë Brazilit, se nuk
4: patjetër.
1: Sidomos ndeshja me Skocin do jetë prap një test në sfidën e tretë në që do të ketë në grup, do jetë prap një test për raundin tjetër, se me 4 pikë ata tani pothuajse janë kualifikuar.
3: Po flas
1: luajn për vendin e parë tani.
3: Unë shkoj për Teçe, flas për Teçe, kaçe finale, nuk flas për këto,
1: dhe
3: këto janë
1: një tjetër faktor që mund ta ndihmoj, megjithëse ndoshta Maroku mund të ketë më shumë avantazhe për vendin e parë, se Maroku luan me Haitin, Brazili luan me Skocin, po dhe Skocia në ground tjetër do kërkojë të bëjë diçka.
3: Patjetër.
1: Sepse e ka si shansin e fundit të ndeshjes.
3: Nëse është 3 pikë mund të rrezikojë tek
1: e ka si shansin e fundit ndeshje, të paktën të marrë një barazim.
4: Po patjetër,
1: do jetë një ndeshje delikate.
4: Prapë edhe ndaj Marokut, Skocia nuk ishte prapë ajo Skocia që ne jemi mësuar të shohim kualifikuese apo besoj Skocia që ne prisnim, skuadër që e ka të fokusuar gjithë ekipin në ishull, në Premier League, në Championship, po edhe në kampionatin skocez. Prapë pash një Skoci shumë të ndrojtur përpara portës. Pavarësisht se Maroku është skuadër që duhet t'i japim gjitha kreditet.
1: Goli i saj Barit ishte
4: këndan mrekulli.
1: Është bërë një nga lojtarët më të mirë tani. Është një zbulim i botror.
4: Patjetër, ne të dy Glend e dim shumë mirë saj Barin, por kam parë shumë në rrjete që të gjithë pyesin kush është saj Bari. Saj Bari ka kohë që është promovuar si lojtar te në kampionatin holandez janë pikërisht.
1: Megjithatë Bayern lëvizi shpejt, nuk e la të kalonin ditët.
4: E mbylli direkt
3: marrëveshjen Brownin që kanë kontari.
4: Është lojtari i zgjuar për vetë faktin që ka pasur oferta prej kohësh për të lëvizur nga Holanda, nuk ka lëvizur. Në Holand lojtarë si ai rriten sepse është lojtar që i mbush të gjitha boshllëqet në pjesën e sulmit.
3: Kam vënë shumë mirë për të rrinte dhe për të luajtur, për të
4: luajtur
3: me minuta. Unë atje gjithmonë kur jepja në një këshill për brojen, i thoshe në për studio që duhet të vinë në Holland, paktën kur është i dëmtuar, kur është i ri, duhet marrë veten në Holland ose në Gjermani. Janë kampionate që duhet të luash individualisht, nuk ka ndryrje.
4: Broja dhe
3: nuk ka asnjësime.
4: Bajacën, ne e di shumë mirë Holandën se e ka provu.
1: Ti si e pe Brazilin nga ana jote si tifoze?
2: Si tifozë tash un pash një Brazil që luajti pa pikën e vështirësisë. Prisja edhe më shumë gola, që është e vërteta, sepse kundra Haitit edhe se si u zhvillu loja. Kam gjithmonë shumë frikë, unë kam thënë Brazili më zgjënjen, dhe si e theti sepse nuk shkon as në 84, ta ka shumë vite. Po tash si tifozë, na dhem zemra. Por ngelim në Brazil ose më mirë ke brazilianët, sepse dje ka bë gjirën e rrjeteve një lajm: Ronaldinho do kthehet në futboll në moshën 46 vjeçare në Ravenna në Serie C në Itali.
1: Po si ka mundsi?
2: Si e mendoni ju që në moshën 46 vjeçare Ronaldinho vendos të rikthehet?
3: Do këtë një ofertë, kështu një ofertë.
4: Dje prega këtë lajmin dhe po mendoja si ka mundsi Ronaldo 41 vjeç
1: luaj.
4: Jo, Ronaldo.
1: Na Ronaldo
4: 41 vjeç.
3: Fenomeni.
4: Ronaldo portugezi.
1: Portugezi.
4: Dhe Ronaldinho 46 vjeç dhe po mendoja Glend sa vite kanë kaluar që Ronaldinho ka lënë futbollin.
2: Shumë vite.
1: Ai ka dhe bark tani.
4: Edhe
1: është i njohur.
3: Po e di pse se duke shumë vite nga që unë mohabet çfarë që ata edhe që nga 31 vjeç 32 fillojnë këto shturje.
1: Ka mësuar se duhet të
3: jetë 38 ai 39.
1: Duhet të jetë një operacion marketingu.
4: Patjetër,
1: po duket se presidenti Ravenas, jo, shikoj çfarë do. Presidenti Ravenas më duket se është mik me presidentin e Paris Saint-Germainit.
2: Okay.
1: Dhe si duke duhet jetë një lëvizje që e ndimojnë pak ata
4: të rejqen e
1: vërmondjes për të rejqen pak. Po, serie C nuk e di se qa interesi mund të ketë Ravena tani për të promovuar në serie C. Duhet parë se qa lëvizje është.
2: Unë jetoj afër Ravenës në Itali. Po të kisha ka në Itali dhe kisha shku me e pa gjithmonë.
1: Servitjen?
2: Po, ndeshjet.
1: Ndeshjet e...
2: Serie C, imagino.
3: Për reklama e gjithmonë është interesant.
1: Gjitha lajme të fakt në Itali, sot lajme kryesor kanë patur Ronaldinho.
2: Po.
1: A i dhe ku erdi ke Milanin atë kohë, thoshin që është...
4: Ka pas më pak
1: vëmonë. Karierës. Si do
4: e si, qa do bëj atje.
1: Po bëri qa ndeshet mira i bëri ke Milanin atë kohë.
4: Ishte, sezonin e parë bëri.
1: Bëri disa gjërat Ronaldinho.
3: Ka po kshush gjongleri lindur, është njëri që është karizmatik, e duhet gjithë tifozat, to futet jashtë fushë, komunikon me tifozat, është shumë pozitiv.
1: Kështë bërë dhe gjërat, thoshte që me zi po pres të luaj. Imagino, 26 vjeç me zi po pres të luaj.
3: Po si duhet e ka patur, me këto kalçetot, me këto a i luaj gjithmonë, bëngë findet e ti ose në plazh, gjithmonë është.
1: Në renditjet e grupe, pra kemi deri tani në grupin A Meksikën të kualifikuar, pra me 6 pikë që ja ka arritur të kalojë, madje është dhe e sigurt për vendin e parë në grup. Pastaj presim çfarë do ndodhi me Koren, Çekin dhe Afrikën që janë akoma në lojë për ndeshjet e dyta, ndeshjet e treta. Në grupin e Kanadas, në grupin B, Kanadaja dhe Zvicra me nga 4 pikë pothuajse të kualifikuara, po do shohim se si do dalin ndeshja mes tyre. Ndërsa në grupin C, pra Brazili 4 pikë, Maroku 4 pikë, Skocia 3 pikë. Është gjithçka e hapur në këtë grup. Edhe për vendin e parë, edhe për një të tretë të
3: mundshme. Po, po. Maroku është përparësisht se ka ndeshje.
1: Po edhe Haiti ka një shpresë fundit nëse fiton ndeshjen me Marokun, nuk i dihet. Ndërkohë, Turqia pra është skuadra e parë eliminuar, e zyrtarizuar, domethënë që është eliminuar.
2: Dolën fjalët avokatit.
1: Turqia e Montelës dhe është mundur nga Paraguay 1-0 dhe gjithë pjesën e dytë ka luajtur me një lojtar më shumë, sepse Almiron, futbolisti i Paraguajt, ka dalë me kartonin e kuq për një rregull të ri. I ka folur kundërshtarit me dorën ke goja.
3: Dorën e goja.
1: Dhe VAR-i e ka thirrur arbitrin.
4: Hera e parë.
1: Kan parë pamjet dhe hera e parë që një rregull i ri i vendosur vetëm një muaj më përpara aplikohet te një futbollist. Almiron doli me kartonin e kuq, por Paraguaju mbrojt mirë. Montella sot ka bërë një deklaratë në mëngjes, kur ka thënë kemi bërë në dy ndeshje thot 65 goditje në port dhe 0 gola.
4: Tani nuk është as faji Montelës, as faji ynë. Duhet ta shtroj skuadrën.
1: 65 goditje thot në dy ndeshje. 0 gola.
3: 65 goditje, gjithmonë e lidhim se i thash dhe Lorenzi, dje lidhet se të dy golat që i ka psuar në fillim. Atëherë ty të takon që të bësh volumin mbrapa je Turqia, kështu që je detyruar të godasësh në port me dy ekipe relativisht të dobët. Ka psuar që në fillim dhe normalisht, prandaj janë është volum i bërë me fjali, sidomos minutat e fundit, i shtrënguar, i sforcuar. Unë se kam parë Turqin, prandaj diskutova edhe ditë me Lorenzin që unë nuk e shikoj Turqin më të çakorduar që kam parë ndonjëherë në historinë, vitet e fundit, fjalë nga vitet 90 e këtij. Kështu që fajin e hap Montelës, megjithëse gjithmonë të fajin, për mua e ka fajin Montela.
1: A je ka fajin, sepse në fund fundit
3: grupi është një ekip, grup shumë i mirë, do të shikosh.
4: Janë shumë të mirë.
3: Që nga lojtari Real Madridit,
1: Arda Güler, Çalhanoglu,
4: Rodi është e gjitha pothuajse Galatasaray, skuadra
1: ja
4: kampione.
1: Formacionin si ka luajtur Turqia në ndeshjen e fundit, po un them që të gjitha gabimet bien te Montella, sepse
3: Montella po diskutim.
1: Nuk ka qenë një trajner që gjithmonë më ka bindur. Edhe në ndeshjen me Kosovën në play-off nuk është se bëri ndonjë gjë për ta merituar plotësisht.
3: Në çdo moment rrezikonte që të dominuar kundërshtarin.
1: Ndeshjet i fiton
3: ekipi brisht komplet.
1: Domethënë ata kanë
4: stil italian.
1: Demiral, që është lojtar i mirë, Myldyr që është prap lojtar i mirë, Çalhanoglu, Arda Güler, Ildiz, Artur Güler, domthon
3: Yılmaz.
1: Nuk po them që është Turqia e botrorit të dikush në 2003 në ato 2002-shin.
3: Pjesa kryesore luan me Galatin e Fenerbahçen dhe janë edhe këta 3-4 hyjet që vinë nga
1: hyjet. Turqia meritonte jo të kalonte grupin, por të paktën shkonte 16 para
3: besoj. Nuk e di.
4: Unë shija pretendente për nisjen e botrorit tek ky grup, realisht. Domthon nuk
3: do të ishte në pak a shumë në stadin e Marokut.
4: Përballë Paraguajt mund të ishte pak vështirësi sepse këto skuadrat si Paraguaj janë skuadra që mbyllen pas, janë skuadra shumë agresive, të nxjerrin në domos nga sistemi, por që ishte zhgënim total.
1: Domthon të eliminohet Turqia, skuadra e parë është
4: por mendimin tim është më krenare
1: Katari. Në gjitha statistikat, ekipet evropiane jepeshin që do t'i kalonin grupet. Nuk kishte asnjë skuadër që mund të ngjesh.
3: Shumë e trishtueshme për Turqinë, për mua shumë e trishtueshme. Dy humbje me ekipet më dobta që ka grupi, pa vajtur akoma te SBA-ja. Duket çudi e madhe, nuk e di.
4: Besoj kapitullin Montella.
1: Do ta lënë deshën në fundin mendoni apo do ta shkarkojnë direkt?
4: Unë besoj se jo.
1: Siç ndodhi me Lamushi.
4: Edhe ai shkarkimi ishte, nuk e di, ndoshta ishte i nxituar shumë, por Montella do ta lënë deshën e fundit. Kush do shkojnë në Amerikë? Shumë bileta shtrenjë shkosh deri.
1: Çka kemi të gjithë të lirë?
2: Izolerato.
1: Para se të flasim për tjerët.
2: Për tjerë. Jo, kam një
1: lajm.
2: Lidhet me Marokun.
1: Jepi.
2: Po ky lajmi ngjera i çika dhe mendova. Kapiteni i Marokut që është Hakimi, ne e dim.
1: Po.
2: Ka një akuzë për dhunimin njerëz. Në Francë. Po, ka një gjyq.
3: Ka një gjyq proces.
2: Gjatë botrorit vazhdon po.
3: Po nuk ka, ato janë problem drejtësisë. Ai tha, unë jam gati, jam i hapur me drejtsinë, tha, do shkoj tani, e di që janë të gjitha fallcë.
2: Po.
3: Edhe do mundohem të hedh poshtë gjithë. Nuk kam asnjë shqetësim, se duhet t'tregon edhe atë se tani gjithmonë pompohen që ta ti vënë presion kundërshtar.
2: Po, mund të ndikojnë gjatë botrorit.
3: Teorikisht duhet ndikoj, pastaj gjithë punojnë trajneri, psikologu atë duhet që mos ndikoj.
2: Për një rast të ndodhur në 2023-shin.
4: Po po. Ka
3: Kjo rasti nuk ndahen. Po, do vazhdojmë se ka pasur raste.
4: Hakimi është gjithkohës, si thuhet, paradite është me drejtësi, pasdite lu futboll Hakimi ka kohë që i bën.
2: Po, ai thotë jam në shinjeshë shumë kollaj për figurën që mund të ketë.
4: Shumë, sepse ka gjithkohës
1: rasti shumë. Ja, ndjen nga afër se komenton kampionatin francez dhe Parisin atje, e di shumë mirë se si e rrjedhin ngjarjet me Hakimin. Po ai nuk besoj që këto ngjarje kanë reflektuar në fush. Ai ka bërë një mbyllje sezoni shumë mirë,
4: edhe kampionat edhe Champions, edhe mbyllja e sezonit ishte perfekte, edhe me Marokun të bën prezantim shumë të mirë.
3: Ai la palek fare kish rregulluar.
2: Shumë bukur është. Është një ekip. Unë jam shumë fan
4: i basketbollistit, i kishte shkruar para dy ditësh dhe kishte thënë
1: një basketbollist.
4: Po, them drejtën emrin e nuk e mbaj mend dhe nuk ishte nga këto basketbollistët hyje, por që i kishte shkruar Hakimit, mora mësime nga ti vëlla dhe edhe unë hedhën gjë bëra
3: me. Jam i qartë me drejtësi.
4: Me divorcin tha, i kisha kaluar gjitha legët.
1: Lojtari i jashtëzakonshëm, është mbrojtës i jashtë më të mirë në botë.
4: Pa diskutim.
1: Nuk besoj se ka ndonjë mbrojtës tjetër që është më i mirë se Hakimi.
4: Aktualisht sam se jo.
3: I pa lodhur, i kompletuar gjithë krahun në shënsul, në mbrojtje, në
4: transicione gjithkohës.
1: Qofse në disa reparte nuk kemi Hakimin njërin krahun, Nuno Mendes që është mbrojtës tjetër në krahun tjetër, po në repartin e sulmit këtu botror po na tregon sulmues shumë të mirë. Pse i Bari që është i Marokut, Harry Kane është në formë, Mbappé tani do vazhdoj të luajë numër 9.
4: Vinicius,
1: numër 9 kryesor në kombëtarën e Francës. Tjetër sulmues
4: Vinicius
1: po ashtu. Don ka disa sulmues që po na shfaqen mirë në këtë. Haaland gjithashtu bën dy gola në ndeshjen e parë.
2: Do e shikoni Norvegjinë. Kam një pritshmëri për Norvegjinë, avokat?
3: Mundet. Norvegjia shumë i ka dhënë një leksion edhe Italisë, është ekip shumë formë. Duhet të shikoj vetëm Odegaardin, s'ka ardhur akoma në atë formën e tij, por që ekipi ishin ndërtuar. Kanë dhe Nusën atë në krahët majt, lojtarin e Leipzigut, kanë një ekip shumë interesant.
2: Dalim pra shikimet avokatit, eh?
1: Nuk e mbaj shënim, se këshu, se këtu bëjnë gjithë parashikime, nuk i mbaj mund gjithë.
3: Se jo, shënoj, unë si kam parashikime, unë i kam
1: analizë
3: të studiur.
1: Më i vështirë. Ndërko, Liverpooli ka bërë ditur që mund të blej lojtarin spanjoll Munoz, 40 milionë euro.
3: Ka bler
1: Munoz, po.
3: E ka marrë klauzurën, e ka 40 milionë euro, është i marrë.
1: Dhe imagjinoj që Munoz nuk po luan as kombëtare dhe prap ka një klauzurë 40 milionë euro. Futbollist jashtëzakonshëm.
4: Është
3: Spanja
4: nuk
3: ka një player të ndikoj,
4: po më duket se ai grosso. Në Italisë 2006.
1: Munoz,
4: kjo pjesa e fryrjes. Tani e gjitha është bërë marketing, ë. Ke lojtarë të cilët ndoshta nuk janë në atë formë më të mirë të
1: mundshme.
4: Shiten bukur,
1: prokurori i Munoz ose agenti i tij ka qenë duke u nisur drejt Newcastle-it për të firmosur kontratën. Ata i ka thënë devijo avionin, largo nga Newcastle, hajde në Liverpool.
3: Në momentin fundit ja ka marrë
1: momentin fundit, po. Newcastle me 40 milionë euro duke paguar kartonin e.
3: Në momentin që respekton klauzolën është mbyllur kontrata, nuk do të asnjëri qoftë pranon atë.
4: Po që Liverpooli po bën ndryshime tani.
3: Po kërkon fort është
4: një mini revolucion skuadër, edhe nga
3: Fotolar, Diomandel, prapë që është fenomen si vjet, kanë rënë dakord 800 milionë, por nuk janë rënë dakord
4: 220.
3: Për mua duhet ta marrë se është Liverpooli i pari që po respektohet, pastaj duhet mbarojnë, duhet fitojnë, fillojnë të tjerat. Është Parisi,
4: dy skuadra, Liverpool, Paris janë ato që ndjekin.
3: Të gjitha e kërkojnë, por kanë atë radhën e tyre,
4: po, pra, si kanë një rregull. Do të presin hierarkinë se
1: ndërkohë Vinicius ka bërë një deklaratë vetëm pak minuta më përpara, duke thënë që Carlo Ancelotti më ka thënë që të luaj më shumë në qendër, pra të luaj thellë mes dy mbrojtësave kundërshtar, thotë. Mes dy qendër mbrojtësave kundërshtar. Te kjo zonë, thotë, ai më thotë që mund të bëj më shumë gola.
3: Po.
1: Dhe duhet ta dëgjoj sepse ai ka të drejtë, thotë për Ancelotti.
4: Po Vinicius, pra, Vinicius
1: nuk luan si te Reali që shkon shumë krah. Po
4: shumë në atë majt.
1: Po po provon të luaj më shumë në qendër. Dhe aty bën më shumë gola.
3: Aty është rokada, po ta shikosh Mbappé-n si lojtar fillestar është i majt. Shka
1: po,
3: i majt.
1: Po.
3: Pastaj
1: u ndron. Kurse
3: ky luan në qendër dhe duhet secili duhet të bëjë gol shnus.
4: Ekipi kundërshtar besoi që në momentin e parë që sheh Brazilin, gjëja e parë që studiot është Vinicius. Dhe unë pakt në këndvështrimin tim e shoh spostimin e tij dhe qendrës me idenë që kundërshtari mund të sakrifikojë edhe dy lojtar. Po të shohësh golin e Mateus Cunhas dje,
1: cilin gol të parin apo të dytë?
4: Të parin e tij
1: personal. I pari ishte një më tepër një përplasje me kundërshtarin.
4: Jo, ishte topi që erdhi diagonale
3: pra. Vinicius, gjitha, Vinicius ai
4: e gjitha
3: loja Vinicius
4: mbrojtja e kundërshtarit shkoi pas Vinicius. Dhe pra krijon atë.
3: Prandaj ishin lehtë.
1: Lëvizja ja do bëni fytyrë.
3: Po unë parashikoj, po bllokove Viniciusin.
1: Neymar, siç ka thënë Ancelotti, do luajë ndeshën tjetër. Ku do luajë Neymar?
4: Nëse luajë Neymar,
1: atë do kemi pak majta, si më thonë.
3: Prandaj
1: ai pozicionin aty
4: ka Vinicius ose
1: ose ai do ta çojë Viniciusin më në qendër dhe do fusi ta Neymarin
3: këtu. Ju fusi majta të futur në qendër për të goditur rolin e Viniciusit. Viniciusi
4: mund të jetë zëvendësues.
3: E ka përgatitur që të futet në qendër.
1: Vetëm se dje po lexoj një artikull mbi dashurinë e tifozëve brazilian te kontare Brazilit të vit dhe Neymari është i pakrahasueshëm me Vinicius në dashurinë e popullit brazilian. Kishin një diferencë pëlqimi të jashtëzakonshme.
2: Tashi populli brazilian është aheng. Është aheng komplet,
3: kështu që nuk është problemi vetëm aty. Olivia është rritur, ai ka ikur shumë i vogël, nuk ka lidhje shumë me Brazilin Vinicius, është rritur me Real Madridin këtu, kurse Neymari ka lindur aty, e kanë aq më shumë është lojtar spektakolar, pastaj ka ardhur në Barcelonë, është kthyer prap. Ka vënë Parisin, është kthyer prap në Brazil, po ditë komunikoj, është më i komunikueshëm në këto. Ai Vinicius i ka dhe këtë gjëra ato që kemi thënë gjithmonë.
2: E populli brazilian lidhet shumë atë pjesën folkloristike, jo po një balet, jo po diçka, më vërtet që lidhen shumë. I kanë bënë një mural 300 metra të gjatë, shumë të madh mes qytetit,
3: kështu që futet në art, futet në këngë, futet gjithandaj, është i shfrytëzuar më shumë
1: rrjetet. Imagjinoni tani se si do ta presi publiku Neymarin në ndeshjen e fundit Brazilit. Çfarë do ndodhi me brazilianët kur të mezi do e presin, ai sot bën një seancë servitore vetëm, ka thënë Ancelotti, dhe që nga nesër i bashkohet ekipit në
4: oj, më shkruat për herë të parë.
3: Unë besoj që të jetë mirë, i thonë, kam shumë frikë, kam merak për atë, po që për këtë pjesën e pompimit edhe të asoja ishë mjeshtër.
4: Jo, dhe duhet kemi merak se luan dhe i Skocisë edhe janë shumë agresivë.
3: Bën shumë,
1: dhe shumë. E Arda Güler, thot, ne duam t'i kërkojmë falje popullit turk, thot, jemi të turpëruar në këtë botëror. Të gjithë luajmë për klube shumë të mira dhe duhet bënim një paraqitje më të mirë në këtë kompeticion. Në dy ndeshje kemi shënuar 0, nuk kemi shënuar asnjë gol dhe kjo është e papranueshme, thot Arda Güler. Informacioni jot para se të shkojmë publicitet.
2: Me lejoni t'i jap informacion. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do. Pronë shëndet, makinë. Plotëso dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Pas pak themi të flasim për Gjermaninë që do luajë sot me Bregun e Fildisht, Holanda me Suedin dhe ka një ndeshje jubilare, Tunizia-Puni.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kocul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
8: Zimo ha, të prish prape?
7: Leo bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
8: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
7: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
10: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
11: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company pre-sale. Vera fillon tani.
13: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
14: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
17: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
18: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
19: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
20: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
21: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
22: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
23: O vite!
22: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
23: Ovital!
22: Ovital, cilësi në 4 stin.
24: Paso Mundial në top.

0: Kthehemi në pjesën e dytë paso mondial me lajmin e Tunizia po nis. Ndeshja 1000 në botërore. 1000 ndeshje dhe arbitri i ndeshjes do jetë Edvard Kovac, arbitri rumun, i cili rumun, ai është me origjinë rumune, por përfaqëson hungari, i cili do ketë një stamp të veçantë në bluzë sepse është ndeshja 1000 në botërore, ndeshje historike, pra kjo midis Tunizis dhe Japonisi do luhet në orën 6 të mëgjesit nesër në mëgjes. Por, më përpara, kemi dhe ndeshe tjera shumë të rëndësishme, si është Holanda me Suedinë në orën 7.
1: Change i orari do ishte mirë, Gjermani i bregu fildisht në
0: Gjermania do luhet në orën 22.
1: Pa.
0: Gjermania me bregu në fildisht, pasaj do jetë Ekuador, Curaçao, Tunizia, Japonia, pastaj të dielën do jenë Spanja me Arabinë Saudite, Belgjika me Iranin. Kto do jenë ndeshjet e radhës.
1: Infantino që në momentin panis botërori e kishte shumë fiksim këtë ndeshjen e 1000, por besoj që ajo ndeshja 1000 do jetë thjesht statistik, nuk është nga ato ndeshje që do ta ndezi edhe do t'i japi kuptim më
2: i qartë. Tunizia është në historinë kështu që është kohën time 1000.
1: Unë besoj që do jetë ndeshje shumë normale pavarësisht se sa ta duan ta shesin ta bëjnë normalisht, kështu që thjesht madje kanë filluar tani po procedojnë për botrorin e ardhshëm që është 100 vjetori i botrorit edhe janë thjesht unë mendoj janë thjesht statistikë.
0: 6 vende. Ndërkohë do të debutojë edhe trajneri i Tunizis, trajneri i ri Hervé Renard, i cili mori vendin e Lamushi në këtë përballje me Japoninë, kështu që nuk e dim se çfarë mund ndryshojë
1: për 3 ditë. Është trajner shumë i mirë, trajneri i cili po është trajner shumë i mirë, shumë takticien dhe por unë nuk besoj se do bëj diçka. Tunizia është besoj një ndër dy ekipet afrikane më të dobta të këtij botërori.
2: S'ka qenë ndonjëherë kaq dobët.
1: Jo, nuk ka qenë, nuk besoj se do bëj mrekullinë.
2: Ka një histori të bukur me një kuriozitet me një djalë 19 vjeçar që ka los në me Karlsruhe në Bundesligën 2, që ka kundërshtuar Lamushin. Anturazhi i tij është dhe i ati brenda. Duhet që mos loste me kombëtaren se mos rrezikonte që dilte dobët edhe nuk loste në Bundesligë. Bile Lamushis nuk ishin hapur as telefonin. Është rast i veçantë.
0: Po duke aty që kishte probleme se nuk mund ta heqësh një trajner për një humbje. Edhe direkt në humbje para botëror e heq, do thotë që aty situata ka qenë më përpara ende. Tregonte
2: se kishte grupin më në dorë, kishte kundërshtime diçka me këto lobimet. Është ekipi ishte në momentin çka kur duan,
1: nuk e di çka mori. Domethënë në Afrikë mendoj do ishte më mirë Kameruni sa Tunizia në këtë edicion.
2: Po diskutojmë pra që dy krime Kameruni dhe Nigeria.
1: Po, edhe Nigeria
2: eliminuar. Janë ekipi historike.
0: Holland Suedi, një derbi europian sot në botëror, ndeshje shumë e bukur, ndeshje interesante mbas 5 golave që bëri Suedia në ndeshjen e parë. Sot është një dy skuadra matje pulsi me mbrojtjen e Hollandës, Hollanda në krahun tjetër.
2: Moment vërtetë, duhet që të zbërthehen dy.
0: Shumë interesante
2: duket. Ka të hedhur Hollanda më shumë se ka barazim. Po që duhet të shikojmë edhe dyja aty.
1: Holanda ka 20 ndeshje nga 2006 që nuk humbet brenda 90 minutave në një botëror.
0: Nga 2006 që nuk humbet.
2: Po, brenda 90 minutave.
0: Në botëror finalen e humbin shtesë.
1: Bilancin e ka shumë mirë përballë Suedisë. Është skuadra e cila ka arritur ti marr 12 fitore Suedis në 25 ndeshje. Suedia ka fituar vetëm 8 herë, i takon pas 2017-s. Unë besoj që ky është testi i vërtet i Holandës, është një nga skuadrat që gjithmonë ka ditur të jap tonin botërorit. Kuman për mua vazhdon të jetë pikë pyetje për atë se çfarë jep në fushë, por unë mendoj që nga 2010-a, ose në 2010-ën Holanda shkoi deri në finale, kishte emra vërtet shumë të mëdhenj. Schneider, Robben, Van Persie, emra të tjerë. Kjo është Holandë vërtet mjaft e bukur, kompakte, skuadër që di të ta organizojë lojën që nga mbrojtja. Jan Paul Van Hek është tani lojtari i Tottenhamit, largohet nga Brighton, do të jetë shok skuadre me Mickey Van de Ven, do të jetë dysh i ardhshëm Tottenhamit, dysh i ardhshëm.
2: Nuk e di do rri Van de Ven apo jo.
1: Besoj se po, sepse
2: është
1: Reali gjysmë në Europës,
2: Barcelona, nëse do ketë mundësi.
1: Por që Tottenhami po bën punë shumë të mira dhe për dalë te Holanda, prapë unë mendoj që sot Holanda do të jetë vërtet ajo Holandë që gjithë
2: do të bëjë diferencën mes fush. Aty është edhe dobësia e Suedisë.
1: Dhe një nga pikat më dobta, kur them të dobta, është një disavantazh i lehtë i Suedisë. Isak dhe Gyökeres janë dy lojtarë që mbrojtësit e Holandës i njohin shumë mirë.
0: Van Dijk,
1: Van Hek, Van de Ven janë lojtarë që luajnë.
2: Kanë atë problemi që kemi diskutuar që janë dy nënçë, nuk e di si do hapen. Sot lozin si 4-4-2 e shumë.
1: Po, me dy sulmues deklaruar
0: edhe për ata. Ndërkohë Livia, një lajm ka për Portugalin. Çka ka ndodhur me kombëtarin portugalisë?
3: Po, tash nuk do flasim vetëm për futbollistë apo edhe për nusët e futbollistëve.
0: Janë fut gjithë lojë, se kur fillojnë hallet, hallet fesin.
3: Ka ra Georgina në një kurth. Me një profil fake kanë komentuar fansat Dhe me thonë, me emrin e nusës së Joao Neves, kanë komentuar si kur Ronaldo nuk është më në formë, a kuptonë, shumë egoist, që nuk është më aparat punë. Po, Georgina, komentoj me profilin e sajtë vërtet, duke thënë në spanjisht, dhe me kësikur... Kjo gjenerata apo
0: gjenerata e re që po vjen domoshta.
3: Wow, kjo gjenerata e re sa fort.
2: Sikur e kanë marrë si me përpjekur.
3: Po pa sikur paska hyve din çef këtyre në këtë sens. Edhe u bë pak skandal edhe kjo pjesë se si ranë kurt nga një profil fake.
1: Sigur, Glend, këto janë problematikat që tregojnë për atë kaosin total që Portugalia ka tani. Pas asaj sfide,
0: po një ndeshje dolën barazim edhe
1: shumë
0: ndodhi gjithçka.
2: Jo, po vjen mbartur, ne kemi
1: kur
2: vjen mbartur nga
1: kryer fjalë është Ronaldo.
2: Në formën e Ronaldos, në atë agresivitetin e tij, individualitetin, çka të them, luftën që ka me Messi, luftën që ka me ndeshjet, nuk do që të plagë
1: vetën,
2: ëh. Është forever young. Do të kryqë.
0: Aq më tepër
2: çdo gjë është vërtet, është vërtetur.
3: Po pra, kjo
0: është flitet mirë për të gjithë, vetëm për Ronaldo nuk flitet mirë.
1: Shiko, un lexova disa nga këto komentet që ishin. Ju nuk e shërbyet Ronaldun, Ronaldo kur nisi pjesa dytë kishte dy mundësi vërtet ideale. Që ishin në shtyllën e parë.
2: Nuk di si mund ta shërbesh me Ronaldun tani. Të rishet të jetë mes fushor, të dhjesht të lansor apo të jetë sulmues.
0: Megjithatë,
2: po futet gjithandej edhe kur shohet ditë loja.
0: Bën gol në ndeshjen e dytë. Gjithë situata do ndryshoj.
2: Ai goli Ronaldos do shpëtoi gjithë botën për atë punë na durash.
1: Jo, unë besoj që do shpëtoi vetëm Ronaldon edhe Martinez.
2: Absolutisht.
0: Vetëm një gol për të marrë veten, për ta qetësuar pra situatën.
1: Problemi është që do luajë edhe pas Mesit.
0: Pra. Ajo që nuk kuptoi tjetër shqip, si ka mundësi mediat në Portugali e sulmojnë kaq shumë?
1: A bola
0: ndërkohë që ata duhet të jenë më soft me Ronaldo, më mbështetëse gjatë kësaj periudhe.
2: Ka
0: se në fund fundi po ta kthesh kokën mbrapa. Shef çfarë i ka dhënë Ronaldo futbollit, nuk e meriton që të sulmohet kaq shumë. Ose pastaj ata thonë që shiko, ky ka 10 vjet që nuk është më e mira jon. Ky është e keqja e kontares.
1: Glendë,
2: jo, nuk është ato ajo
0: arsye.
3: Në moshën e tij.
2: Nuk kam ndjekur kur ka qenë rani e Toti në Rom dhe prapë ndodhin probleme me Spalletin që erdhi. Nuk ka në momentin që vjen në fund lojtari ose duhet ta kuptoj vetë jetë fisnik.

0: Kemi për Hollandë që e di para sa mbyllim, Arildo.
1: Fiton Hollanda 2-1.
0: Fiton Hollanda 2-1. Avokat?
2: Edhe unë fiton Hollanda them.
3: Lidhja? Fiton Hollanda.
0: Edhe Gjermani bregu i Fildish. Bëjmë një parashikim për këtë.
1: Sot Gjermania nuk fiton.
0: Nuk fiton Gjermania me bregu bregun e Fildish.
1: Është skuadra e dytë më mirë afrikane e këtij botërori pas Marokut.
2: Është shumë e bukur si ekip, po që unë them Gjermania me atë eksperiencën e saj nuk do të di shumë, do lozi shumë bukur bregu Fildish ka atë Diomandene, të gjithë po ata i njohin. Unë them do fitoj Gjermania.
0: Fiton Gjermania.
2: Është ftoht.
3: Nuk e di pse unë nuk jam. Nuk do dohet fiton të Gjermania. Mund ta them, në ty në Shqipëri të gjithë janë me Gjermaninë, unë jam nuk e duaj Gjermaninë. Kalon
0: një fundjavë të bukur me paso mundial, i themi ditën e hënë në orën 14 tu për lajme dhe informacionet më të mira për botrorin. Miru dëgjofshim dhe miru pafshim.
2: Miru pafshim.
4: Paso mundial në Top Albania Radio.

0: Ion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
3: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Ditët me fat më rrin në Glob. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2 në 1, 62% ulje. Për vetë

0: presin 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo hë, tu prish prape?
4: Leo bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po gzim, hajë di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
6: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: Odea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Spot.
5: Jesse J, California.
6: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: in California.
1: This of the day. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Shqipëria pritet të humbas gati 43% të rinjve të moshës 15 deri në 24 vjeç deri në vitin 2050, duke u renditur ndër vendet me tkurrjen më të madhe të rinisë në botë, sipas projeksioneve të Kombeve të Bashkuara. Numri i rinjve do të bjerë me nga 500.000 deri në vitin deri në 2000. Në mesin e shekullit, presidenti i Bolivis Rodrigo Paz ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme pas më shumë se 50 ditësh protestash dhe blokadash që kanë paralizuar ekonominë e vendit. Vendimi i hap rrugën angazhimit të forcave të armatosura për rivendosjen e rendit. Njoftimi vjen pas një marrëveshje me Konfederatën Kryesore Sindikale, por fermerët dhe grupet të tjera protestuese kanë paralajmëruar vazhdimin e mobilizimeve duke e mbajtur të tensionuar situatën në vend. Franca po përballet me një val të re të nxehtë, ndërsa autoritetet kanë shpallur alarm protokolli në 53 departamente të vendit. Temperaturat kanë arritur deri në 36 gradë Celsius në shumë rajone, ndërsa në French Riviera dhe Korsika pritet të shkojnë deri në 38 gradë. Edhe rajoni i Parisit mund të regjistrojë temperatura pranë rekordeve historike për muajin qershor.
2: Parashikimi i motit.
3: Moti në vend gjatë kësaj të shtune parashikohet i qëndrueshëm me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Vrensra të pakta dhe kalimtare pritet në zonat malore lindore gjatë mesditës dhe pasdites.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bislliku.
4: Wow, sa e rikishe.
5: Mos u shqetëso.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Me kartë ju lutëm?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Si po galon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Alo, telefoni.
9: Alo. Alo. Gjaxi, moderatori si je?
8: Si je mërë të keqen gjaxi?
9: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
8: Po, si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin.
9: Ata son s'ka lek, po unë di e bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma dha njeri falas. Qa jam unë, influencer?
8: Ajde meru me fëmijën.
10: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
11: O, qikë nëzë.
12: Bori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: i vetëm dhe më i rëndësishëm i muzikës shqiptare.
1: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në valët e Top Albania Radio në një episod të ri të The Top List, aty ku muzika shqiptare merrjet përmes një renditje gjithëpërfshirëse. Unë jam Erma dhe së bashku do të jemi deri në orën 13 pikërisht për të folur për këtë klasifikim. Java e 549 renditjes shënohet sot dhe me të sjellë edhe 8 dalje nga lista. Do ta nisim me Mëkati Jem nga Sard Dimneri dhe Nora Istrefi, të cilët bashkuan fuqitë për një këngë me plot emocione të bukura. Ndërkohë e dyta që largohet është Brooklyn, e cila vazhdon të provojë se është një yll në ngjitje me çdo prej që publikon. The Let's See është kënga e saj që do të largohet të herë. Ndonse titulli thot gaboja, Angela Peristeri nuk gabon kurr. Ajo është një rrëfimtare shumë e zonja dhe po ashtu një vokaliste magjepsëse. Ne e përcjellim me përshtypjet më të mira. Mr Elvis tentoi të shkruante vargje për formatin më të ndjekur televiziv në Shqipëri dhe ja doli mban me sukses. Big Brother VIP Albania ka qenë një prej këngëve më të pëlqyera në The Top List që sot le pas klasifikimin. E jemi anuse nga Shkodra Elektronike është një ndër këngët e tyre më të fundit, e cila ka lënë shumë bresa të mira dhe ata për herë dinë se sjellin një version të përmirësuar të artit të tyre. Përfundojnë ciklin e qëndrimit në listë me këtë këngë. Vijojmë me këngët që largohen të javë, tani e ka momentin Reze me Don't Get It. Debuti i saj në The Top List ishte mjaft i këndshëm dhe na njohu më shumë me stilin e saj. Po ashtu për herë të parë në The Top List bashkoi edhe Ternoi i mirënjohur Kastrio Tusha me këngën I Verbër nga Dashuria, një artist shumë i dashur prej vitesh i cili gjen rrugën te zemrat e publikut edhe në kohën moderne. Ndërsa kënga e fundit që largohet sa herë është Psycho nga Dujanen, diçka që tingëllon si një bisedë mes artistit dhe dëgjuesit, duke i dhënë këngës një atmosferë edhe më intime. Mirë, këtu kemi përfunduar me të gjitha këngët që nga sot nuk gjenden më në klasifikim dhe e nisim renditjen nga vendi i 100. Hyrja e re e parë takon dy artistëve që kanë bashkuar fuqitë për një super këngë. Ndjekim Nuk Jam City nga Elgi Dota dhe Noah. New entry.

Sa më ndoqëm, nuk jam si ti nga Elgi Doda dhe Noa, të cilët debutojnë në vendin e 100 dhe mund t'i votoni në topawards.topvizchannel.tv. Mirë, vendi 99 tashmë i takon një personazhi që sot i bashkohet për herë të parë dhe top list dhe është njohur nga formati që të gjithëve na mungon shumë, The Voice of Albania. Ne do të mirëpresim artisten Lorela Sejdini me këngën e saj më të fundit, e cila titullohet On Repeat. New entry.

Sapo dëgjuam On Repeat nga Lorela Sejdini, e cila debuton në vendin e 99, ndërsa në vendin e 98 kemi sërish një hyrje të re. Ai rikthehet më mirë se kur dhe këtë e kuptoni vetëm nga çfarë ai ka sjell. Është Max Zogaj, të cilin e dëgjojmë me Alamet. New entry.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja edhe këtë verë prapo vite këtë.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
5: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
6: Top Tech, episodi i fundit këtë të shtunë.
7: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjysha, Gjysha, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
13: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
14: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
15: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Mos rinë stol, e janë AZ Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite te garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

Sabandoshë më katare nga Clyde Musabelliu, kënga e cila rinditet në 97 për këtë javë. Në vendin e 96 mund të gjejmë Redon Beranin dhe Marin me këngën Dashni, por Redon Beranin gjithashtu e gjejmë edhe në vendin e 95 me Bandite. Ronila Hayato është në 94-ta me Bye Bye, ndërsa në vendin e 93 kemi Zeneidën me Humbëm Ne. Ujku do Miegull nga Killua qëndron në vendin e 92, tashmë ndjekim vendet 91 dhe 90, Detox nga Banazahiti dhe Detaj nga Juela.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Ditët me fat mbërrin në Glob. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje nga 60900 lekë në 29900 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 5 vite garanci, 53% ulje për vetëm 41990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
6: Po thoje që duhet blije diçka?
5: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
6: Televizor,
5: gadgets,
6: fshes me korrent,
5: lavatriç,
6: vazolulesh,
5: kopshtari,
6: mobilje,
5: buzëkuq,
6: kremra,
5: set pjatash,
6: pjastër flokësh.
5: Se gjë vetëm një parfum?
6: Okej, okej, ato e di ti.
5: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Po mendoja që më duhet një telefon i ri.
12: Po ku ta blej?
13: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
14: Shumë e shtrenjtë.
15: E përballoj dot ta marr me këste?
16: Po interesi.
17: Gigabyte, çmimi,
18: interesi, kamera, aksesorë.
19: A ja vlen?
20: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

sa pëndoshëm Rain On Me nga John Shahu, kënga e cila numëron 3 javë në klasifikimin e The Top List dhe ndodhet në vendin e 88. Ndërkohë tashmë do të hidhemi tek vendi i 87, aty ku na pret një super dyshë dhe ata premtojnë që kjo do të jetë kënga e kësaj vere. Po flasim për Sardin dhe Arnon, kjo është telefoni.

përhershëm telefoni nga Sardi, i cili ndodhet në vendin e 87, vendi i 86 takon Miamor nga Sem, dhe tashmë do ndjekim vendet 85 dhe 84, ku fillimisht do të kemi Killuan me këngën Vera kur vjen, dhe më pas do të jetë Sheila me Frymojer. Vera kur

vjem u me vill. Shkruj për cimta s'ka kong të ti me mri. Besëm kam ju full, fin vet mi unë për ty. Tan kjo ambisi së niva mjaftu shumë fmi. E dashtu mi len, kjo letera për ty.

Mos rri në stol. EAN AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Def

8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: Que son çanu kesi ay dolemo dise ay. Que son çanu kesi ay.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
4: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
5: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

ndodhet në vendin e 83. Vendi i 82 takon Redon Beranit për këngën Aha, ndërsa në vendin e 81 kemi Dujaner me Tima Kalltrunin. Hidhemi tek vendi i 80 tashmë, i cili numëron në 5 javë në klasifikimin e The Top List. Ata kanë bërë një sur bashkëpunim së bashku, janë Dujaner dhe Ardian Gomez me këngën Señorita.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, Pik Top Viz Channel Pik TV. Top List.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk.

0: jetë skandinave. Kur teknologjia rëmben vëmendjen e fëmijëve.
1: Bunny, screen time's over now.
2: Okay.
0: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re.
3: You got a family.
4: Woody! Woody!
5: Came here as fast as I could.
6: Halt! Who goes there?
7: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
6: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
0: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Një 44 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Tiranës gjatë një operacioni antidrog të zhvilluar në kryeqytet. Policia bën të ditur se gjatë operacionit është sekuestruar një sasi prej 1 kg e 680 gram lëndë narkotike kokainë. Blut bëjmë dije se në pranga ka rënë shtetasi me inicialet SK, 44 vjeç, banues në Vlorë, i cili shpërndante lëndë narkotike kokainë në zona të ndryshme të Tiranës. Deputetja e Partisë Demokratike, Jorita Tabaku, ka ngritur shqetësime për ndikimin e ekonomisë informale dhe pastrimit e parave në Shqipëri. Tabaku thotë se ndërhyrja e parave të krimit organizuar ka deformuar tregun, sidomos në ndërtim. Sipas Tabakut, pasojat kryesore janë rritja e çmimeve të banesave, kriza në bujqësi dhe vështirësi për industrinë fason. Venecia mund të rrisë ndjeshëm tarifën e hyrjes për vizitorët ditorë deri në 50 euro për të frenuar mirëngarkesën turistike. Kryebashkiaku i ri tha se masa synon të dekurajoj fluksin e madh të turistëve gjatë ditëve më të ngarkuara. Qyteti ishte i pari në botë që vendosi një tarifë hyrjeje në vitin 2024, ndërsa autoritetet vlerësojnë se skema ka gjeneruar të ardhurat të konsiderueshme dhe mund të ndihmojë në mbrojtjen e afatgjatë të qytetit historik. Një aksident i rënd tek rrudhor ka ndodhur pranë Bedford në Britani, ku dy trena pasagjerësh u përplasën duke shkaktuar një viktim dhe 89 të plagosur. Makinisti i njëri tren humbi jetën, ndërsa 11 persona ndodhen në gjendje të rëndë. Forcat e emergjencës ndërhyjnë menjëherë për t'u ardhur në ndihmë të lënduarve.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti në vend gjatë kësaj të shtune parashikohet të qëndrueshëm me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Brendësira të pakta dhe kalimtare pritet në zonat malore lindore gjatë mesditës dhe pasdite.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Ua, wow, qaj e rikishën.
3: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
3: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
2: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
3: piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum?
2: Okej, okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Super ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Oborri juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt stil.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Pick Top This Channel Pick TV. Top List.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në digital. Falas, me çdo abonim.
7: Doktoresha Arla Harka, mjerke i imazheriste.
8: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje.

qershor, komodita home, ndjehu komod. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: sa pëndoshëm Amdon nga Norile Hayati dhe Mike, ata ndodhe në vendin e 76, ndërkohë në vendin e 75 ne kemi Fifin dhe Piro Çakon me këngën Të kam në mend, e cila është rritur me 9 pozicione nga java e kaluar. Mirë, tashmë për të kaluar tek vendi i 74, ne kemi këta dy çuna, të cilët kanë një stil shumë të veçantë, janë Shaolin Gang, në të ndjekim me Friends me Benefit, ata janë rritur me 9 pozicione nga java që lan pas. Ndjekim.
1: Yeah, I smoke a lot, that's for dead. I'm feeling this for dead. I am friends with benefits like, ooh.

0: po dëgjuan Friends and Benefits nga Shaolin Gang, ata ndodhen në vendin 74 për këtë javë. Vendi 73 takon Besës dhe MC Kreshës për Anim Orinuse. Çmë ndodh paty nga Mirakonçi dhe Redon Makashi renditet e 72-ta për këtë javë, ndërsa Drena Bazin mund ta gjejmë në vendin e 71 me këngën Edhe një herë, e cila numëron 13 javë në klasifikim. Noizi dhe Mohamed Ramadan ndodhen në vendin e 70 me Brown Skin Girl, ndërsa vendi 69 shkon për Beskallakun për rrëfim. Telefonon nga Hezi Dorsi Blyku, qendet në vendin e 68, dhe tashmë hidhemi tek vendi 67, është Majsor Elektronik nga Shkodra Elektronike.
1: Jamë.

0: një lodhje se unë si jam. Unë jam veç një algoritm me antivirus, vritem, pritem, nuk ha buk po mikrochipsin e një roman dhe Philip Dick fushtet bins, por si kesh një kluj me sintem elektronikon by rave, dirin akësham, unë by party partizan, techno jungle, drum and bass, veç folia mos në prejnë pes. Që
1: nëllë?
2: I këtë dritas.
1: Ah. Po si i kolos delit me sintë ti?
2: U, pa më e kam sintën, e kam e baterion, okej, okej, okej, prit, prit, prit, prit.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List. Ditët me fat mbërrin në Globe. Nën ditë për të bler, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigorifer

0: 1990 lek. Ditat me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokoladë.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, të prish prape?
5: Leo, bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
6: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

përdojshëm Albanian nga Angelo Koçi, kënga e cilë ndodhe në vendin e 59, dhe mund të votoni në Top Awards, piktop.vizhqenel.tv, ashtu si kurse mund të bëni me gjitha këngët tuaja të preferuara dhe të shikoni edhe listën e plot. Kjo këngë ka numruar 7 javë në klasifikim dhe është rritur me 28 pozicione. Dhe tashmë do të kalojmë tek vendi i 58, aty ku kemi pak më shumë fokus te kryeqyteti dhe ndjesit melankolike që vijnë me të, megjithatë në një ritëm pak më interesant. Ai është Blerimi, ne ndjekim me Lost in Tirana, është një këngë e cila numëron 13 javë në rendiren e The Top List, fal votave tuaja, dhe për këtë javë është ngjitur me 20 pozicione. Ne e ndjekim dhe rikthehemi vetëm pas pak.

ishte blerimi me Lost in Tirana në vendin e 58, në vendin e 57 kemi Lost My Love in Tirana nga Alban Çela dhe Stefan Çelar, në vendin e 56 kemi Blerandon dhe Clement me Kim e Pa, dhe tashmë do të hidhemi tek dy pozicione, vendet 55 dhe 54, të cilat kanë fakt dy duete shumë por shumë të këndshme. Fillimisht do të vinë në Big Basta dhe Kelly me këngën Pa Ty, e më pas Koha Nuk Fal nga Stine dhe Stenaldo.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Mos rini në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 25 dhe 90 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Shastisur, shastisur.
2: Ashtu thuat, e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur.
2: Meri
1: Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
3: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh.

sa po ndoqim Ray Strefin me Move On, kënga e cila ndodhet në vendin e 52 për këtë javë. Vendi i 51 të takon The Victor për Energy, ndërsa në vendin e 50 në fakt kemi një hyrje të re jashtëzakonisht të fuqishme që premton të trazoj ujërat e këtij klasifikimi. Si një new entry direkte në këtë pozicion, kemi bashkëpunimin e shumë pritur nga Kevz, një artist i ri në bashkëpunim me Lyrical Sound, një nga legjendat e rapit në trojet shqiptare. Ata vinë me këngën e tyre më të re, Para Meje. New entry.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Kur teknologjia rrëmbën vëmendjen e fëmijëve.
2: Bunny, screen time's over now.
3: Okay.
1: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re.
4: You got a family.
5: Woody! Woody! Woody!
6: Came here as fast as I could.
7: Halt! Who goes there?
8: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
7: It's been too long, cowboy.
4: You got a family.
7: We're gonna need backup. Mission on this planet is to make a child happy.
1: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
9: Antonella Aco,
10: për shembull, vllai im nuk e dinte që ti je motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
9: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, të ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
11: Nxoatini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në nxoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Nxoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagjër

0: Plus, një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 12. Protesta e 21 për largimin e kryeministrit bashkon kombin. Sot diaspora në Tiranë pritet tubimi me pjesëmarrjen më të madhe. Mira qytetar Edi Rama jep dorëheqjen. Rama për protestat ndaj projektit të Zvërnecit. Bota nuk u çua për fatin e Nartës, por për emrin e Jared Kushnerit dhe vjehrit të tij. Kam përfituar 63 hektar tokë në Divjak, Sali Berisha, Gënjeshtra. Familja ime nuk ka pasur kur tokë atje. Jorida, tabaku, parat e pista kanë helmuar ekonominë shqiptare, po shkatrujnë shtresën e mesme, bujqësinë dhe fasonerinë. Operacion antidrog në Tiranë arrestohet 44 vjeçari me 1 kg e 680 g kokainë në kryeqytet. Tragjedinë e kurudhat britanike përplasën dy trena pranë Bedford, humbi jetën makinisti, 89 pasagjerë të plagosur. Vijojnë përpjekjet diplomatike për një marrëveshje përfundimtare SBA-Iran, Witkoff, Kushner dhe përfaqësues të Katarit mbledhen në Zvicër për diskutime. Rusia sulmeror gjatë natës në Arkiv raportohet për një viktim dhe 9 të plagosur, Zelenski paralajmërim për Lukashenkon. Irani shpreson për bisedime me SBA-n gjatë ditëve në vijim, Amerika dhe Izraeli duhet i përmbahen marrëveshjes fillestare. Moti parashikohet i qëndrueshëm me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit, vrentra të pakta pritet në zonat malore lindore gjatë pasdites. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Armelda me Hasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bislliku.
3: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo lajime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: Ndjehu komod.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
4: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
3: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh.
4: Se gjë vetëm një parfum?
3: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
6: Oborri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
7: Kanye ka organizuar evente dëgjimi albumesh në stadiume të mbushura me dhjetra mijëra njerëz para se albumi të publikohej zyrtarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
8: Greatest Hits në Top Albania Radio.

Best Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: come hit mi tavolina.
1: Dani, donti, donti, don, donti, donti, don, donti, donti, don. Dani, donti, donti, don.
2: Sapo dëgjuam Nervoz Daunting nga dhurata Dora, e cila gjendet në vendin e 42. Vendi i 41 takon Tainës për nostalgjia, ndërsa në vendin e 40 kemi Baba Stars me këngën 3 vjet. Për ne nga Westside Family mban pozicionin e 39, ndërsa vendi i 38 takon Yll Limanit për Mjegulla. Në vendin e 37 ne mund të gjejmë Butrin Timerin me këngën Si Atëherë, ndërsa Aroma nga Alban Skënderaj qëndron në vendin e 36. Vendi 35 takon Gënjeve nga Westside Family dhe Vesa Molica, Alban Skënderaj merr sërish vendin e 34 me Karma. Në vendin e 33 ne kemi një hyrje të re, ai vjen i ashpër por ashtu siç na pëlqen, është Gjapi me Mercenar.
3: New entry. Top list. Imagjino mi gjenin propaganda pro sistemi t'art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi t'sokolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Besën për liria dhe o mos kish lidh. Imagjino sherif Merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin nuk do e kishte pa asit dit

0: aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Top Tech, episodi i fundit këtë të shtunë.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Topless. Jemi sërish së bashku në The Topless dhe është më ka ardhur momenti për të mëpritur një tjetër hyrje të re. Në fakt, ai vjen në vendin e 28 dhe është një artist i ri mjaft premtues që debuton në klasifikim me Meri Syt. Bëhet fjalë për Onon. New entry.

ndoqëm onon me Merri Syt në vendin e 28, vendi e 27 takon Luna Çaushoe dhe Martin Panos për Zemër Labirint, ndërsa në vendin e 26 kemi Koishi nga Rene Hayati dhe Capital T. Po nis na sonte nga Ylli Mani ndodhet në vendin e 25, ndërsa Himalaja nga Alban Skënderaj merr vendin e 24. Ylli Mani qëndron në vendin e 23 me Kthem, ndërsa Pianisti nga Alban Skënderaj renditet e 22-ta. Në vendin e 21 ne kemi Tenten nga Gresa, ndërsa Butrin Timeri qëndron në vendin e 20 me No Sorry. Tashmë do të ndjekim vendin e 19, është Vajzo nga Alban Skënderaj.

Shën Vajzo nga Alban Skëndera, e cili qëndron në vendin e 19 me këtë këngë dhe është shkëputur nga albumi i tij më i fundit, Zhvilluar rrënjët. Në fakt është një ndër këngët që na duhet në këtë moment për të na dhënë një dozë të mirë pozitiviteti. Mirë, tashmë do të hidhemi tek vendet 18 dhe 17. Kemi fillimisht Takon Fal nga Yll Limani, një prej këngëve të tij më të fundit, dhe më pas do të kemi Andy Voskën me variantin e tij të hitit Pump Up the Jam.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Maniflex.
3: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Pardon my French.
6: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
7: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
6: pa,
7: ose.
6: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
7: Ishte dyshja finale.
6: Finale.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.

0: thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Ditët me fat më rinë në Gjob. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux Aqua Q

0: 62% ulje, vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin, 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim. Spot.
1: Jesse J, California. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: in California.
1: This of the day.
2: Top list.
3: Jemi të 5 vendet e para të renditjes tashmë dhe në vend të 5 kemi hyrjen e re të fundit të javës. Ata janë një dyshe që në teori duken shumë interesant, por në praktik të lën pa fjalë. Kemi Vanessa Sonon dhe Adion me Amore.
1: New entry.

Sa po ndoshëm Amore nga Vanessa Sono dhe Adion është hyrja e fundit të re për këtë javë dhe mund ta votoni në topawards.topvishchannel.tv ashtu sikur se mund të bëni me gjitha këngët tuaja të preferuara. Tashmë do të hidhemi tek vendet 4 dhe 3 ku ato respektivisht numërojnë 56 dhe 51 javë në klasifikimin e The Top List. Fillimisht do të vi kënga solo e Egli titulluar Yes, një ndër më të pëlqyerat e këtij klasifikimi, por më pas mos u mërzitni sepse Egli nuk do ta mbaroj maratonën e saj këtu. Në vendin e 3 ajo vjen bashkë me Sergio me këngën e tyre Baby.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Ose artiqurë,
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top. Çdo të diel, ora 18. Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh.

Sapo do Juan fushisha nga DJ Gimbo dhe Gjesti, ata qëndrojnë në vendin e dytë për këtë javë, ndërsa vendi i parë i takon gjysmë bashkëpunimi mes DJ Gimbo dhe Rezar të Shkurta, titulluar DJ Remix. Kjo ishte gjithçka sa i takonte për këtë javë dhe Top List. Me këtë program dëgjojeni javën e ardhshme me mua Ermën ditën e hënë. Ju kalofshi një fundjavë sa më të këndshme dhe qëndroni në Top Radio.

0: legendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: She's on air.
4: Pamela Shezi.
5: Po Pamela,
4: është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
5: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po më pyeste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
3: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
2: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
6: Bunny, screen time's over now.
7: Okay.
2: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
8: Woody! Woody! Came here as fast as I could.
9: Halt! Who goes there?
10: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
9: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Mission on this planet is to make a child happy.
2: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
11: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

dhe 24 orë muzik pandalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe se protestat për Zvërnecin nuk lidhen me realitetin lokal, por me një luftë ideologjike për të ndikuar nga emra kombëtar. Rama u shpreh se një udhëheqës duhet të ndjekë qëllimet e tij pa u ndikuar nga faktorët e jashtëm, e theksoi se integrimi evropian nuk mund të arrihet nëse qeveria ndryshon kurs sipas presioneve. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar Bielorusin të heqë pajisje që sipas tij janë të përdorura për mbështetjen e sulmeve ruse ndaj Ukrainës. Ai tha se këto sisteme ndodhen pranë kufirit e kërkoi çmendimin e tyre brenda një jave, duke shtuar se në të kundërt Kievi mund të veprojë vetë. Zelensky akuzoi gjithashtu Minskun për rol mbështetës ndaj Rusisë në luftë. I dërguari special i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, është nisur drejt Zvicrës për raundin e parë të bisedimeve të reja me Iranin. Sipas raportimeve, synimi është arritja e një marrëveshjeje për programin bërtamor dhe uljen e tensioneve në lindjen e mesme. Në Zvicër raportohet të jetë edhe Jared Kushner, ndërsa ende nuk ka konfirmime zyrtare nga palët.
2: Sport.
3: Paraguay ka mposhtur Turqinë me rezultatin 1-0 në grupin D të botrorit 2026, duke u afruar fazës me eliminim direkt. Goli vendimtar u shënua që në minutën e dytë nga Matias Galeraca. Paraguay luajti pjesën e dytë me 10 lojtarë pas kartonit të kuq, por nuk arriti të mbrojë avantazhin deri në fund. Turqia krijoi raste të shumta, por nuk arriti të shënojë dhe u eliminua nga turneu.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpit që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
4: Va, wow, dajë rikishe.
5: Mosu shqit.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, tu prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
6: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
8: At the Movies, çdo të premte ora 14.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Kjo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Kudo ku jeni, në çdo moment. Me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Ditët me fat më rinë në Globë. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2 në 1, 62% ulje, për vetëm

0: presin 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Da një kam frikë marrë besi stivaj, si po të marrësh pjesë, ti është për skenën, do thonë prapti.
2: Kjo nuk do me thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
5: Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Jessie J, California. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: in California.
1: This of the day.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër ndaj protestave që po zhvillohen prej 21 ditësh duke deklaruar se Partia Socialiste nuk do të ndryshojë kurs. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, Rama tha se nuk synon të jetë i pëlqyer, por i dobishëm për vendin. Ai paralajmëroi gjithashtu se mund të ketë largime të tjera nga radhët e socialistëve, duke theksuar se rruga drejt integrimit evropian mbetet prioriteti kryesor i qeverisë. Rama ironizoi thirrjen e Elisa Spiropalit për një Shqipëri të re, duke thënë se pretendet draftin e këtij projekti, por dyshon se ai do të vinë ndonjëherë. Nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Rama u shpreh se qeveria duhet të zgjedh përgjegjësinë dhe jo popularitetin, ndërsa komentet e tij vijnë pas deklaratave të Spiropalit për nevojën e një marrëveshje të re politike dhe institucionale për vendin. Kreu i PD-s Sali Berisha deklaroi se protesta e sotme pritet të ketë një pjesëmarrje të paprecedent falardhjes së mira shqiptarëve nga diaspora. Berisha e cilsoi tubimin si një protestë rëndësishme për Shqipërinë, e tha se Partia Demokratike po e ndjek nga afër zhvillimin e saj. Ai theksoi se vota e lirë e qytetarëve do të përcaktojë qeverinë e ardhshme të vendit. Shqipëria është zgjedhur antare e Komitetit të Ndërqeveritar për Trashëgiminë Kulturore Jo Materiale të UNESCO-s për periudhën 2026-2030. Ky mandat i jep vendit një rol vendimarrës në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore jo materiale në nivel ndërkombëtar. Autoritetet shqiptare konsiderojnë këtë si një mundësi për të rritur prezencën e vendit e për të mbështetur nominimet të reja shqiptare në UNESCO gjatë viteve të ardhshme.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfar të veri?
6: Iu, çfar pisliku?
5: Wow, diarrhea kisha.
6: Mos u shqetëso.

0: Edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Top Tech, episodi i fundit këtë të shtunë. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

60 artist dhe 24 orë muzik pandalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albania Radio, the best.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
3: Shastisur, shastisur.
4: Ashtu thuat, ëh, unë e thoja shastisur.
3: Jo, është në mes, shastisur. Merri shehun astrologën e njohur, ti ndron lugë çdo muaj.
5: Jo, unë shumë e kuptoj, po ti kujtohem, ne që ndron shpesh herë partner ti. Ke filluar me ngatru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
7: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Alo, telefoni!
8: Alo, po gjatë moderatori, si e?
7: Si e mërë të keshë në gjatë gjikë?
8: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
7: Po... Si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
8: Ka ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
7: Ajde meru me fëmijën.
9: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
10: O, që të hëtë.
11: Ditët me fat, më rri në Gjob. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje nga 60900 lek në 29900 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 5 vite garanci, 53% ulje për vetëm 41990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
13: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ka bo super yll.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrallë, është realitet.
16: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
17: Kanye ka organizuar evente dëgjimi albumesh në stadiume të mbushura me dhjetra mijëra njerëz para se albumi të publikohej zyrtarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
16: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Nëse jeti pradioje,

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Ke thon që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thon që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
7: Top Radio.

0: disa i gjenyjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi.
6: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Një vatrër e madhe zjarri është regjistruar këtë të shtunë në zonën e Karaburunit. Flakët kanë përfshirë shkurra dhe bimësi në shpatet e Gadishullit, ndërsa rrethët dendur aty mi janë bërë të dukshme për gjatë dijes bregdetare dhe ngadeti. Zjarri ka tërhequr vëmendjen e pushuesve dhe banorëve të zonës. Deri tani nuk ka informacion zyrtar për sipërfaqen e prekur apo për shkaqet e zjarrit. Detajet të reja kanë dalë nga dosja hetimore për arrestimin e disa biznesmenëve mes tyre Artur Shehu. Sipas dokumenteve të siguruara nga Top Channel, autoritetet spanjolle i lidhin të dyshuarit me një rrjet ndërkombëtar të trafikut të kokainës nga Amerika e Jugut drejt Evropës. Në materialin hetimor përmenden takime të zhvilluara në disa vende europiane, ku dyshohet se janë planifikuar operacione të trafikut të drogës. Hetimet vijojnë ndërsa akuzat mbeten në fazën e verifikimit nga autoritetet kompetente.
1: Sport.
2: Pas largimit nga Milani, Iglitare po shijon pushimet me familjen për të rikuperuar energjitë. Në një intervistë për Sport Mediaset, ish drejtori sportiv Kuqezi vlerësoi Massimiliano Allegrin si një trajner të shkëlqyer dhe mbështeti rikthimin e Roberto Mancinit në krye të Italisë. Tare uroi gjithashtu që Milani të gjejë ekuilibër dhe një projekt serioz për të ardhmen, ndërsa për Rafael Leão, tha se ka cilësitë jashtëzakonshme, por i duhet më shumë vazhdimsi në paraqitje. Holandë Suedi është super sfida e grupit F që luhet sonte në orën 19:00 në Houston. Suedezët vinë pas fitores së thellë 5-1 ndaj Tunizisë, por favorit konsiderohen tulipanërt e Ronald Koeman. Holanda kërkon reagim pas barazimit 2-2 ndaj Japonisë në ndeshjen e parë. Në renditjen e FIFA-s, Holanda është e 8-ta, ndërsa Suedia e 38-ta. Të holandezët mbetet në dyshim De Jong, ndërsa Timber e ka mbyllur botrorin për shkak dëmtimi.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso, por

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Mos rri në stol. Eja në Aza Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 1990 lek. Çmime që sulmoi tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabyte-ët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Disc of the day. Disc of the day.
8: Jessie J, California.
9: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: in California.
1: Dëgjojmë Top Albania. Top Albania.
2: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të

Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në një këngë për ty në këtë episod të ditës së shtunë. Është e çuditshme se si fundjava ka ritmin e saj të veçantë. Nuk kanë citim, alarmet nuk duken më aq të bezdisshme dhe dikë ta duket sikur ti e pak më shumë kohë për veten, për njerëzit që do dhe për gjërat që të bëjnë të lumtur. Ndoshta disa për ju mund të jenë duke shijuar një kafe me miqt, mund të jenë për shembull rrugës drejt detit, dikush tjetër mund të jetë duke pushuar pas një jave të ngarkuar. Mirëpo kudo që të jeni, ne do të jemi shumë të lumtur duke qenë në shoqëri deri në orën 18. Për 3 orë të ardhshme do të jemi bashkë me muzikën që ju zgjidhni me dedikimet, përshëndetje dhe ato këngët që lidhen me kujdime të veçanta, ndaj ngrini volumin dhe shijojini këtë të shtunë në maksimum. Ndërkohë unë jam Sofi dhe në pult më shoqëron sot DJ Ankloa. Kjo është një këngë për ty dhe ne nisim me të parën, Kaliente nga Ina.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex.
4: Flij qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: She's on air.
6: Pamela Shezi.
7: Po Pamela,
6: është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
7: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
5: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
8: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
9: Një këngë për ty.

Nuk e di se çfarë lloj vajzash kanë në mendje Jerome Bowsen kur thot vajza si Erica janë vetëm në Amerikë. Mirë, po besoj se një lloj ideje mor nëpërmjet kësaj këngë që është edhe hiti i tij më i fundit, se vëgjuam tani për Dardanin. Falëndeshëm dashur për këtë përzgjedhje muzikore sepse ishte vërtet fantastike dhe ka një ritëm vërtet veçantë që na dha atë energjinë e duhur që na duhet në këtë orar të drekës. Ndërkohë të dashur miq, edhe ju si Dardanin mund të na bashkoheni ditën e sotme nëpërmjet formave tona të kontaktit që janë numri telefonit tek 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Këto janë format tona kontakti në mënyrë që ju të bëni pjesë e listës tonë muzikore. Mos harroni që ne jemi së bashku deri në orën 18 dhe gjithashtu do të kemi si çdo ditë dhe një lojë nëpërmjet të cilës mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. Dhe në mënyrë që unë të parashtroj punën për ditën e sotme, për episodin e sotëm, do ta bëj të ditur pyetjen që tani. Dhe pyetja për sot është: cili hormon që është shpesh hormoni i dashurisë, sepse rrit nivelin dhe besimin mes njerëzve? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, cili hormon që është shpesh hormoni i dashurisë, sepse rrit lidhjen dhe besimin mes njerëzve? Kështu që na dërgon. Jo, zemër nuk ishte kjo, diçka anklore, është një hormon tjetër. Mirë, po ju të dashur miq, mbase nëse e dini, na dërgoni përgjigjen e saktë, është të mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. Tani pa humbur kohë do të shkojmë tek një super këngë që është më fundit në fakt tek kësaj artisteje, është Tajna. Kur përëndon, një këngë të cilën ju mund të votoni si të preferuar në tuaj në listë në Top Awards e websajtit topawards.topvizchannel.tv. Ndërkohë kësa radhe, ne do të përshëndesim pikërisht Serenën me përzjedhjen e saj muzikore. E dashur, të urojë gjithë mirat.

0: të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
7: Ditët me fat mbërrin në Globe. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigorifer

0: 20.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
3: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që luta mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
4: Çdo të djelë, ora 10, labirint në tru,

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Oborri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shit si më i afërt shtill.
2: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

nga Mik, në rikthehen sërish në studio. Kjo përzi muzikorisht që dhe qkoj për anën. Falëndërshëm e dashur për këtë ritme. Tani e lëm pak muzikën për të folur pak për një temë që ka lidhje me dashurinë. Një anketë e ndërkombëtare ka nxjerrë në parë rezultate interesante rreth asaj çfarë vlerësojnë më shumë partnerët në një marrëdhënie intime. Gjetjet sfidojnë disa nga mitet më të përhapura, duke treguar se faktorët emocional dhe komunikimi kanë shpesh më shumë rëndësi sesa aspektet që zakonisht përmenden në debate publike. Sipas të dhënave të mbledhura nga mira pjesëmarrës, shumica e anketuarve rendisnin besimin, respektin dhe komunikimin e hapur si elementet më të rëndësishëm për një marrëdhënie të suksesshme. Ndërkohë, vetëm për një pjesë të vogël të tyre konsiderohej pamja fizike si faktor vendimtar për lumturinë afatgjatë. Dhe ekspertët shpjegojnë se shumë njerëz vazhdojnë të besojnë se partnerët kërkojnë kryesisht perfeksion fizik ose romanse vazhdueshme, mirëpo megjithatë statistika tregon se mbështetja emocionale, ndjenja e sigurisë dhe aftësia për të zgjidhur konfliktin në mënyrë konstruktive ka një ndikim shumë herë më të madh. Okej, tani do të shkojmë pak në një super bashkëpunim që mban emra si Mark Anthony. Kësaj radhe kjo është përzija që do të shkojë për Blerimin.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
9: Ky është eventi më madhështor i futbolit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026. Në Digital. Falas me çdo abonim.
10: Hola.
11: Popo, hola.
12: Mamma mia che favola.
11: Favola, hola.
10: Hola la.
11: Oui, hola.
13: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
14: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
15: Qa thua mi? Ti qafsh.
14: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
15: Oh, po si ka emrin, që ta di?
14: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
15: Aha, e mora vesh.

Plus, apo dëgjuam Karen që ishte prezente muzikore rejonës dhe pa humbur kohë do të shkojmë tek një super bashkëpunim. Është në fakt versioni remix i DJ Gimbo së këngës së mirënjohur të Rezerta Shkurtës. DJ do të shkojë tani për Lamdin.

0: Radio. What's next?
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Alo, telefoni!
3: Alo! Alo? Gjaxi, moderatori, si e?
2: Si e, mërë të keqen, Gjaxi?
3: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
2: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësi me styre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
3: Ha, ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
2: Ajde, meru me fëmijën.
4: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që
5: këtë verë, Tirana bëhet skena e botës.

0: tam për cilësi. Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Arus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Nostri në Stol, eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 1990 lek. Çmime që sulmoi tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: 10 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: TV. Top Radio.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Tirana pritet të jetë sot qendra e një proteste mbarkombëtare kundër qeverisë Rama. Organizatorët presin pjesëmarrjen e mira qytetarëve nga e gjithë Shqipëria dhe diaspora.
3: Një karavan emigrantësh shqiptar nga vende të ndryshme europiane është nisur drejt Tiranës për t'u bashkuar tubimit, i cili do të nisë në orën 19 në qendër të kryeqytetit e më pas do të zhvendoset para kryeministrisë. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe e qeverisë së tij.
2: Në prag të protestës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se tubimi pritet të ketë një pjesëmarrje të paprecedent fal angazhimit të mira shqiptarëve nga diaspora. Berisha e cilsoi protestën si një moment të rëndësishëm për vendin dhe theksoi se vota e lirë e qytetarëve do të përcaktojë qeverinë e ardhshme.
3: Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj protestave që po zhvillohen prej 21 ditësh duke deklaruar se Partia Socialiste nuk do të ndryshojë kurs. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar socialist, Rama tha se nuk synon të jetë i pëlqyer, por i dobishëm për vendin, ndërsa theksoi se integrimi evropian mbetet prioriteti kryesor i qeverisë. Ai paralajmëroi gjithashtu se mund të ketë largime të tjera nga radhët e socialistëve.
2: Në të njëjtën mbledhje, Rama komentoi edhe protestat për Zvërnecin duke deklaruar se ato nuk lidhen me realitetin lokal, por me një përplasje ideologjike të ndikuar nga faktorët jashtëm. Sipas tij, një qeveri nuk mund të ndryshojë drejtim për shkak të presioneve politike apo publike.
3: Kryeministri reagoi edhe ndaj deklaratave të kryetares së kuvendit Elisa Spiropali për një Shqipëri të re. Rama ironizoi këtë nismë duke thënë se ende pret draftin e projektit të propozuar, ndërsa ritheksoi se qeveria duhet të zgjedh përgjegjësinë dhe jo popularitetin.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Detajet e reja kanë dalë nga dosja hetimore për arrestimin e disa biznesmenëve, mes tyre Artur Shehu. Sipas dokumenteve të siguruara nga Top Channel, autoritetet spanjolle i lidhin të dyshuarit me një rjet ndërkombëtar të trafikut të kokainës nga Amerika e Jugut drejt Europës.
3: Në materialin hetimor përmenden takime të zhvilluara në disa vende europiane ku dyshohet se janë planifikuar operacione të trafikut të drogës. Hetimet vijojnë ndërsa akuzat mbeten në fazën e verifikimit nga autoritetet kompetente.
2: Një 44 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Tiranës gjatë një operacioni antidrog të zhvilluar në kryeqytet. Policia bën të ditur se gjatë operacionit është sekuestruar një sasi për 1 kg lëndë narkotike kokainë.
3: Blut bën me dije se në pranga ka rënë një shtetës 44 vjeç banues në Vor, i cili shpërndante lëndë narkotike kokainë në zona të ndryshme të Tiranës.
1: Top Albania Radio.
2: Shqipëria është zgjedhur antare Komitetit Ndërqeveritar për Trashëgiminë Kulturore Jo Materiale të UNESCO-s për periudhën 2026-2030. Ky mandat jep vendit një rol vendimarrës në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore jo materiale në nivel ndërkombëtar.
3: Autoritetet shqiptare e konsiderojnë këtë një mundësi për të rritur prezencën e vendit dhe për të mbështetur nominime të tjera shqiptare në UNESCO gjatë viteve të ardhshme.
2: Shqipëria pritet të humbas gati 43% të rinjve të moshës 15 deri 24 vjeç deri në vitin 2050, duke u renditur ndërvendet me tkurjen më të madhe të rinisë në botë.
3: Ekspertët e lidhin këtë prirje kryesisht me emigrimin e vazhdueshëm të rinjve dhe pasojat e tij në tregun e punës, ekonominë dhe strukturën demografike të vendit.
1: Lajme nga bota.
2: Presidenti i Bolivisë Rodrigo Paz ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme pas më shumë se 50 ditëve protesta dhe blokada që kanë paralizuar ekonominë e vendit. Vendimi hap rrugën angazhimit të forcave të armatosura për rivendosjen e rendit.
3: Njoftimi vjen pas një marrëveshje me Konfederatën Kryesore Sindikale, por fermerët dhe grupet të tjera protestuese kanë paralajmëruar vazhdimin e mobilizimeve duke e mbajtur të tensionuar situatën në vend.
2: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar Bielorusinë të heqë pajisje sipas të përdorura për mbështetjen e sulmeve ruse ndaj Ukrainës.
3: Zelensky tha se këto sisteme ndodhen pranë kufirit dhe kërkoi çmimentimin e tyre brenda një jave, duke shtuar se në të kundërt Kievi mund të veprojë vetë.
2: I dërguari special i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, është nisur drejt Zvicrës për raundin e parë të bisedimeve të reja me Iranin. Sipas raportimeve, synimi është arritja e një marrëveshje për programin bërthamor dhe uljen e tensioneve në lindjen e mesme. Në Zvicër raportohet jetë edhe Jared Kushner, ndërsa ende nuk ka konfirmime zyrtare nga palët.
3: Republika Demokratike e Kongos po përballet me një rritje të rasteve të ebolës. Autoritetet shëndetësore njoftojnë se janë konfirmuar 933 raste dhe 245 persona kanë humbur jetën, ndërsa 80 pacientë janë shëruar.
2: Epidemia u shpall zyrtarisht më 15 maj dhe është shkaktuar nga një variant i rrallë i virusit, për të cilin nuk ka ende vaksinë apo trajtim specifik.
3: Franca po përballet me një val të re të nxehtë, ndërsa autoritetet kanë shpallur alarm protokolli në 53 departamente të vendit. Temperaturat kanë arritur deri në 36 gradë Celsius në shumë rajone.
2: Ndërsa në French Riviera dhe Korsik pritet të shkojnë deri në 38 gradë, edhe rajoni i Parisit mund të regjistrojë temperatura pranë rekordeve historike për muajin qershor.
1: Sport.
3: Pas largimit nga Milani, Iglitare po shijon pushimet me familjen për të rikuperuar energjitë. Në një intervistë për Sport Mediaset, ish drejtori sportiv kuqezi vlersoi Massimiliano Allegrin si një trajner të shkëlqyer dhe mbështeti rikthimin e Roberto Mancinit në krye të Italisë.
2: Tare uroi gjithashtu që Milani të gjejë ekuilibër dhe një projekt serioz për të ardhmen, ndërsa për Rafael Leão tha se ka cilësi të jashtëzakonshme, por i duhet më shumë vazhdimsi në paraqitje.
3: Paraguay kam poshtur Turqin me rezultatin 1-0 në grupin D të botrorit 2026, duke u afruar fazës me eliminim direkt. Goli vendimtar u shënua që në minutën e dytë nga Matias Galeraca.
2: Paraguay luajti pjesën e dytë me 10 lojtar pas kartonit të kuq, por arriti të mbrojë avantazhin deri në fund. Turqia kriju raste të shumta, por nuk arriti të realizoj dhe u eliminua nga turneu.
3: Holland Suedi është super sfida e grupit F që luhet sonte në orën 19:00 në Houston. Suedezët vinë pas fitores së thellë 5-1 ndaj Tunizisë, por favorit konsiderohen tulipanët e Ronald Koeman.
2: Holanda kërkon reagim pas barazimit 2-2 ndaj Japonisë në ndeshjen e parë. Në renditjen e FIFA-s Holanda është 8-ta, ndërsa Suedia e 38-ta. Te holandezët mbeten në dyshim De Jong, ndërsa Timber e ka mbytur botërorin për shkak dëmtimi.
3: Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Armelda Metasani.
2: Unë jam Ervin Nikol.
1: Kjo është Top Albania Radio.
4: Mosu shi.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
8: Kanye ka organizuar evente dëgjimi albumesh në stadiume të mbushura me dhjetra mijëra njerëz para se albumi të publikohej zyrtarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
9: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Një këngë për ty.
2: Jemi sërish së bashku dhe dashurmiq me mua Sofin dhe me DJ Anklo në pulën e transmetimit në pjesën e dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore dhe kam një mesazh shumë të rëndësishëm për të ndarë me ju. Pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. Njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone për mbështetjen tënde dhe me këtë qëllim u ndua të ndaj edhe një format tonë kontakte të cilat mundsohen nga Vodafone në mënyrë që ju na bashkojnë ditën e sotme. Është nëpërmjet numrit të telefonit tek 069 20 47 299 ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu të dashur miq, ju keni ende kohë që të bashkoheni lojës tonë nëpërmjet të cilës mund të fitoni një kupon nga Enzo Atine. Gjëja që ju duhet bëni është të gjeni përgjigjen e saktë kësaj pyetje që unë do ta rikujtoj tani. Cili hormon quhet shpesh hormoni i dashurisë sepse rrit lidhjen dhe besimin mes njerëzve? Shuaj që mos humni kohë, po na dërgoni përgjigjen e saktë dhe ju mund të jeni fituesit e radhës. Okej, tani do të shkojmë te një përshëndetje shumë e veçantë që shkon për Kelin dhe Renaton. Encore une fois, sa është ne ndjekim tani. Le

nga më e peshë nga Accent e që me një herë në Indje si në stegjit të vitit 2007 në ato ditë kur muzika dance luaj në radio në makinë dhe në festat verore më të dashura që shumë kush e ka shijuar. Katër energjinë thjesht dhe një kohë ku dashuria në fakt të jepte një lloj energjie spontane, sidomos muzika edhe ato ritme të bukura që i përjetojnë në maksimum dhe kësaj radhe do të përshëndesnim Jonën. Dhe pa humbur kohë do të shkojmë tek Live It All, Lost Frequencies, kjo është këngë për Arrigan.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
3: Pardon my friends.
4: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
4: pa,
5: ose.
4: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
5: Ishte dyshja finale.
4: Finale. Pardon
3: my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
8: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
11: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Ditët me fat më rinë në Glob. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux Aqua

0: 62% ulje, vetëm 4.990 lek. Ditët me fat nuk presin, 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: A kullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Spot.
3: A song for you. A song for you. What you do?

disponimi disë Dafina Zeshiri dhe Luciano Energy, që ishte këtë përzja muzikore që do të shkonte për te anë. Falinderit shumë e dashur, sepse në fakt na kisha marrë shumë malli për këtë këngë. Na jep atë energjinë e bukur që nuk e di, i shkon shumë për shtatë ti nëse verës. Okej, do të flasim pak për lajmin e ditës, sepse aktora e njohur Anne Hathaway ka konfirmuar se është në pritje të fëmijës së saj të tretë me bashkëshorten Adam Scholman, duke i dhënë fund spekulimeve që qarkullojnë për javësh në media dhe rrjetet sociale. Tash themet për një shtatzani të mundshme. Nisën pasi aktoria 43 vjeçare u fotografua gjatë pushimeve të saj verore në Saint-Tropez, ku u pa duke shijuar kohën me familjen dhe miqtë. Në disa prej fotografive vërehet një bark me i rrumbullakosur, që ishte nxiti spekulime të shumta mes fansave edhe mediave rose. Megjithatë, Hathaway zgjodhi të mos komentonte publikisht deri në publikimin e një video në profilin e saj në Instagram. Në videon e ndarë me ndjekësit, aktoria shfaqi duke hyrë në xhirime me një veshje të bardhë, ndërsa mbante duart përpara barkut. Pak sekonda më vonë, ajo i largoi duart duke zbuluar barkun e saj të rrumbullakosur dhe duke konfirmuar ashtu lajmin e shumë përfolur. Kjo do të jetë fëmia i tretë për Hathaway dhe Scholman, të cilat janë prindër të dy djemve që janë Jonathan dhe Jack, dhe çifti është ndër më të rezervuar në Hollywood, duke bërë fjalën për jetën private dhe rrallëherë ndaj detaje rreth familjes me publikun. Lajmi i bukur vjen në një periudhë shumë të ngarkuar profesionalisht për aktoren, sepse Hathaway vazhdon të jetë një nga emrat më të kërkuar në industrinë e filmit dhe pritet të shfaqet së shpejti në disa prej projekteve më të rëndësishëm, përfshirë për shembull The Odyssey, një film që ne mezi po e presim. Në fakt është një lajm shumë i bukur për sa i përket pikërisht kësaj aktori, edhe ka edhe një teori konspirative shumë të lezeshme për sa i përket marrëdhënies së saj romantike, sepse pikërisht shkrimtari më i njohur dramaturgu William Shakespeare, nusja e tij kishte emrin Anne Hathaway, dhe në një ndër shkrimet e tij më të njohur ai ka shkruar se ai do ta gjejë atë në jetën në vijim, dhe në fakt nëse ti do të shikosh foton e William Shakespeare, jo foton po një pikturë dhe një fotografi të bashkëshortet e Anne Hathaway, janë si dy pika ujë, janë shumë të ngjashëm, gjë që është shumë interesante në fakt, edhe me sa duket dashuria e vërtet gjen atë rrugën e kthimit gjithmonë në çdo lloj kohe. Okej, tani do të shkojmë te Kaigo dhe Dejan Tajminski. Është një super bashkëpunim që mban titullin Heaven on Your Mind. Kjo do të shkojë për Sokolin.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zvlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota. Biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: Che son c'hanno che si hai, dole mosi se hai, che son c'hanno che si hai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
3: Ure, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që kositësën.
4: Po, Gzim, a e di çketi? Se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kosice, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O, vite!
5: Sepse ka ca vezë... Por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
7: Top Radio.
8: Ah, kështu më kënaqë mua.

0: bulantime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: Radio Komod.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29

0: 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Policia ka arrestuar pas 4 ditësh autorin që grabiti një pikë karburanti në Kras të Krujës. Ai është identifikuar si Marvin Ferra. Sipas informacioneve, autori dyshuar nuk i është bindur urdhrit të policisë për të ndaluar dhe ka tentuar të largohet me një makinë, me vete kishte edhe një tmitur. Gjatë këtij aksioni, Ferra ka pasur edhe një aksident dhe pas përplasjes së automjetit ka tentuar të largohet në këmbë, por artistja nuk zgjati shumë pasi ai ran prangat e policisë. Para bluve ka pranuar autorsinë e grabitjes dhe ka treguar edhe një vend ku mbante fshehur armë zjarri. Policia ka sekuestruar një kalashnikov dhe një pushkë. Një 38 vjeçar ka rënë prangat e policisë së Tiranës. Sipas bluve, i arrestuari ka postuar në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook shkrime me përmbajtje nxitëse për urrejtje dhe foto ku shfaqet një person duke mbajtur armë zjarri. Në banesën e tij u gjetën sasi kanabisi, rreth 1500 fara të dyshuara narkotike që ai posedonte me qëllim shitjen, një peshore elektronike dhe dy pajisje të dyshuara për bllokimin e valve.
2: Top Albania Radio.
3: Shtabi i qendror Katam al-Anbiya i Iranit ka deklaruar se do të mbyllë ngushtësinë e Hormuzit për trafikun e anijeve, duke përmendur atë që e quajti dështim të SBA-s për të zbatuar klauzulën e palë të marrëveshjes për të dhënë fund luftës. Irani referohet dhe sulmeve të vazhdueshme të Izraelit ndaj Libanit, ndërsa u deklarua se mbyllja ishte hapi i parë që mund të sjellë marrjen e të tjera masave në rast se sulmet do të vijojnë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe ai i Iranit Masoud Pezeshkian firmosën memorandum në mirëkuptimin të paqes mes dy vendeve vetëm 2 ditë më parë.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shija që s'ka kohë.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi? Ti qofsh.
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas spitaksi.
12: Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 25 dhe 90 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
9: This is the day. This got the day.
10: Jessie J, California.

0: in California.
1: This is A Song for You.
2: Një këngë për ty. Ora shënon 17:10 minuta të dashurmish, dhe ne jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të tretë të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty me DJ Ankloe dhe me mua Sofi në mikrofon. Në ndërkohë më duhet ju them që një artist global, një stadium i ndërtuar Enkës, një natë vetme me 11 korrik, Kanye West do të ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe e gjithë bota. I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, Kanye West promton një eksperiencë që shkon për të një koncerti tradicional. Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që keni parë ndonjëherë në vendin tonë. Biletat mund t'i blini online në www.kealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë. Okej, pa humbur kohë do të shkojmë sërish në ritmin muzikor. Është përzgjedhja e Orestit, i cili ka kërkuar të dëgjoj Nothing But Thieves Evolution.

0: që rritet. Jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Përshëndetje, zonja dhe zëtrinj. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera fillon në Jumbo.
3: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, Bobo, qa bëra? Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
4: Mos kërkos gjithje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
5: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7-316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
6: Alo, telefoni.
7: Alo, po gjatë si moderatori, si e?
6: Si e mërë të keqen gjagjik?
7: Jam Albani, jam 5 vjetë, 5 vjetë mami me babin.
6: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
7: Ha ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore, unë me leke bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
6: Ajde meru me fëmijën.
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
9: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

Dhamës e Bajlar nga Paola Thekjara është një këngë shumë energjike dhe festive që mbahet një ndjenjë lirie dhe çlirimi emocional me cilën ne kësaj radhe do të përshëndesim pikërisht Julin, ndërkohë që kjo këngë në fakt flet për lëndjen pas së shkuar, sidomos marrëdhënieve që të kanë mbajtur të bllokuar dhe për zgjedhjen për të ecur përpara me shumë vetbesim dhe me lehtësi. Në thelb është një him i gëzimit, rinisë dhe lirisë personale. Mirë, po nuk e di a ndjehet Dua Lipa në të njëjtën mënyrë sepse ajo dhe Callum Turner së fundi kanë kurorëzuar dasmën e tyre në një ceremoni private, ndërsa këngëtare me origjinë shqiptare kanë ndarë gjatë ditës së sot me një seri fotografish romantike që kanë bërë më një herë xhiro në rrjetet sociale. Artista publikoi disa imazhe në Instagram, ku shfaqet e veshur si nuse pranë aktorit britanik, duke shoqëruar postime me mbishkrimin e shkurtër Mr and Mrs, çka ka nxitur reagime të shumta nga fansat edhe personazhet e njohur. Në fotografitë e publikuara, Dua shfaqet me një fustan të bardhë elegant realizuar nga Chanel, të dekoruar me detaje të ndritshme dhe pupla në pjesën e poshtme. Vesha kishte një dizajn të hapur në pjesën e shpinës, ndërsa ajo e kompletoi pamjen me një vello të gjatë dhe një aksesor të veçantë në pjesën e flokëve. Në një nga imazhet më romantike, çifti shihet nën vellën e nuseris duke shkëmbyer në një moment shumë intim, ndërsa një tjetër pozon me humor përpara kamerës duke treguar atmosferën e relaksuar dhe të lumtur të ditës së tyre të veçantë. Ndërkohë Dua t'ju rikujtoj që romanca mes Dua dhe Callum Turner u bë publike vitin e kaluar dhe që për asaj kohe ata janë shfaqur së bashku në disa evente dhe dalje publike. Fotografitë e publikuara sot duken se konfirmojnë një nga momentet më të rëndësishme në historinë e tyre të dashurisë. Dhe pa humbur kohë do të shkojmë sërish në ritme muzikore. Kësa radhe këto i përkashësim pikërisht Klajtit. E falenderojmë shumë për këto ritme. Ndërkohë tani do të dëgjojmë pikërisht Milky Chance, Stolen Dance. Këto janë ritme që na shoqërojnë tani në Top Albania Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Ditët me fat mbërrin në Globe. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2-in-1, 62% ulje, për vetëm 4.990 lekë. Depilator Philips, lëkurë të lumuar, 59% ulje, vetëm 1.990 lekë. Ditët me fat nuk presin, 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe. Globe, cilësia është kursim.
4: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
7: Website i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
8: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
10: Spot. A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.

Bravojnë, shoqëronte një këngë shumë karakteristike e Salcës dhe ritmit të energjisë Mark Anthony. Kësaj radhe ishte përzija muzikore që do të shkonte për lunën. Falëndeshëm e dashur për këtë ritmë sepse ishin vërtet fantastike. Dhe tani dua të ndalem takt pak tek një mik shumë i rëndësishëm që është The Digitalp. Kupa e botës transmetohet live në Super Sport dhe falas në çdo abonim paketë premium të Digitalp. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abononi me ofertë speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Okej, pa humbur kohë të dashurmish, unë dua që të shkojmë sërish në ritmin muzikor. Është një ndër këngët më të fundit në fakt nga dhurata dore që mban titullin Nervoz apo Don't Ti. Kjo do të shkojë tani për Edonën.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Mos rini në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite të garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Shastisur.
4: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
5: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, na që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
1: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapovi të këty.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule. A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj.

Mu e Vajol nga Bad Bunny. Shkon për Mateo, ndërkohë më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, një tip kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Dhe kështu pa kuptuar fare kemi mbërritur në fund të këtij dekimi muzikor. Falënderojmë që na shoqëruat përgjatë këtyre 3 orëve dhe shpresoj shumë që kjo muzikë t'ju ketë pëlqyer në maksimum. Ndërkohë deri takimin e ardhshëm, kujdesni për veten dhe kalofshi sa më bukur.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Deri më 28 qershor, Komodita Home, ndjehu komod. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
4: At the movies, çdo të premte ora 14.
5: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
6: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Shqipëria hyn sot në ditën e 21 të protestave kundër qeverisë së kryeministrit

0: Teddy Rama dhe kasta së vjetër politike, organizatorët paralajmërojnë protestën më të madhe të zhvilluar deri më tani. Qytetarë nga mbarvendi pritet të bashkohen tubimit në Tiranë, ndërkohë që pjesëmarrja e lartë raportohet edhe nga diaspora shqiptare. Sipas organizatorëve, mijëra emigrantë kanë udhëtuar nga vende të ndryshme të Evropës për të qenë të pranishëm në protestën e sotme, e cila konsiderohet si kulmi i mobilizimit qytetar pas 3 javësh demonstratat pa ndërprerje. Tubimi pritet të nisë orën 19 të sheshit Skënderbej dhe mpas do të marshohet drejt kryeministrisë.
1: Top Albania Radio.
0: Kryeministri italiane Giorgia Meloni ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Donald Trump, duke i cilësuar ato si sulme të vazhdueshme dhe të paprovokuara pa asnjë kuptim. Në përgjigjen e saj, Meloni hodhi poshtë pretendimet se populariteti i saj varet nga marrëdhënia me presidentin amerikan, duke theksuar se mbështetja që gëzon Itali lidhet me mbrojtjen e interesave kombëtare të vendit. Duke referuar edhe çështjes së përdorimit të bazave ushtarake amerikane në Itali, Meloni nënvizoi se ato funksionojnë mbi bazën e marrëveshjeve të respektuara nga të dyja palët dhe se këto marrëveshje nuk mund të shkelen. Përplasja nisi pas deklaratës së Trump se Meloni u lut për një foto së bashku gjatë samitit të G7-s në Francë. Ushtria amerikane mbetet vigjilente në zbatimin e marrëveshjes armpushimit me Iranin, sipas komandës qendrore të SBA-s për lindjen e mesme, pas njoftimit të Teheranit për një mbyllje të rrethë ngushticës Hormuzit në përgjigje të sulmeve izraelite në Liban. Sipas CENTCOM, pavarësisht të kërcënimeve iraniane, trafiku detar përmes kalimit strategjik vazhdoi normalisht ditën e sotme. Një total prej 55 anijësh tregtare kaluan nëpër ngushticë në mënyrë të sigurt.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zvlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

jetë korik. Me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pandalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

aplikacionet më të fundit e gjithçka tech. Top Tech. Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në episodin e fundit të Top Tech për këtë sezon. Sot kemi disa tema shumë të rëndësishme për diskutuar, prandaj mos u mbasim fare kohë dhe të nisim direkt me të parën. Në botën e inteligjencës artificiale kemi parë modele që shkruajnë ese, bëjnë foto, programojnë aplikacione dhe madje të bindin që nuk i ka haruar çelësat në shtëpi. Por tani kemi arritur në një nivel komplet tjetër. Një kompani ka krijuar një inteligjencë artificiale aq të fuqishme sa qeveria amerikane u tremb. Po flasim për Anthropic, rivalin e madh të OpenAI-t. Kompania prezantoi modelin e saj të avancuar, të quajtur Fable Pesa. Sipas vetë Anthropic, ky model është aq i aftë në gjetjen e dobësive në programe kompjuterike sa vendosin ta kufizonin që në ditën e parë. Dhe këtu nis filmi. Administrata amerikane kërkoi kufizimin të reja për përdorimin e modelit, ndërsa disa versione u hoqën plotësisht nga tregu. Arsyeja zyrtare lidhet me sigurinë dhe kontrollin e teknologjive të avancuara. Por ironia është se sa më shumë flitet se modeli është tepër i fuqishëm, aq më shumë njerëzit do duan ta përdorin. Është një njëjti fenomen që ndodh kur dikush vendos një tabel mos e prek dhe brenda 5 sekondash të gjithë duan ta prekin. Ndërkohë bizneset po e përqafojnë Anthropic më shumë se kur. Sipas të dhënave të fundit, kompania ka kaluar dhe OpenAI në tregun e abonimeve profesionale. Me sa duket, kur dëgjon që një inteligjencë artificiale po shqetëson qeverinë më të fuqishme në botë, reagimi shumë kompanive nuk është largohu prej saj. Jo, po ku mund ta blej? Pra për herë të parë në histori, duket se marketingu më i mirë nuk është reklama, është kur qeveria fillon të friksohet.

0: Radio. Summertime. Summertime.
1: Nosrin Stol e janë AZ Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
9: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që luta mala hajte se babi ti ka rënë të fikët.
10: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.

0: Ambicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: When summer's back,
2: we turn it

Top Ten në Top Albania Radio. Nëse dikush do t'ju thonte se një palësyze kushtojnë më shumë se një makinë e përdorur, ndoshta do mendoni se janë prej diamanti. Jo, janë syze teknologjike, dhe jo çfarë do lloj syzesh, por syze të reja inteligjente të Snapchatit. Pas më shumë se 10 vitesh pune, Snapchati më në fund prezantoi Specs, syzet AR të tyre. Çmimi vetëm $2,195. Po, e dëgjuat sakt. Në këtë pikë nuk po blen syze, po adopton financiarisht një pajisje. Megjithatë, Specs nuk kanë thjesht një ekran të vogël mbi hund. Brenda tyre fshihen dy procesor Snapdragon, inteligjencë artificiale që kupton çfarë po shikon dhe madje edhe lojra që mund t'i luash me një person tjetër vetëm duke u parë në sy. Quhet Eye Connect. Pra për herë të parë në histori mund të ngulësh sy të dikush dhe nuk është më e sikletshme. Është thjesht një funksion. Syzët mund të shfaqin video, të regjistrojnë atë që shikon, të hapin emailet dhe të japin informacione për objektet përreth. Me pak fjalë, janë si një telefon inteligjent që kam vendosur të transferohet në fytyrën tënde. Por ka dhe disa sakrifica. Syzët peshojnë më shumë se rivalet e tyre dhe përdoruesit kanë raportuar se pas pak kohe mund të ngrohen. Sfida më e madhe për Snap nuk është teknologjia, është bindja e njerëzve që kanë nevojë për një pajisje $2,200 për të kontrolluar emailin. Ndërkohë, Meta, Google dhe Apple po luftojnë për të njëjtin treg.

0: Nëse mendoni se lajmi më i madh i vitit është se një raketë u ul në këmbët e veta, prisni pak. SpaceX apo hyri në bursë dhe rezultati ishte aq i madh sa duket sikur Wall Street vendosi të investojë në vetë planetin Mars. Kompania Elon Musk realizoi IPO-n më të madhe publike në histori, duke mbledhur mbi 85 miliard dollar. Vetëm në ditët e para, vlera e kompanisë u rrit aq shumë sa SpaceX u ngjit mes kompanive më të vlefshme në botë, ndërsa Elon Musk u bë personi i parë që është trilioner. Dhe këtu fillon pjesa interesante. Për vite me radhë, SpaceX shihet si kompania që ndërton të raketa. Sot, raketat janë vetëm një pjesë e historisë. Biznesi më i madh është Starlink, rrjeti satelitor që po sjell internet në çdo cep të botës. Ndërkohë, kompania po investon masivisht në inteligjencën artificiale, data centers dhe projektin Starship, raketën që synon të çojë njerëzit në Mars. Investitorët duket se nuk po blejnë vetëm aksione, po blejnë një bilet për të ardhmen, ose të paktën të ardhmen e Elon Muskut. Sigurisht ka dhe skepticizëm. SpaceX i vazhdon të shpenzojë miliarde dollarë çdo vit dhe rruga drejt Marsit nuk është aq e lehtë si navigimi në telefon. Por tregu duket se ka vendosur një bazë të madh. Nëse dikush mund ta kthejë fantashkencën në biznes, ai është SpaceX.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.

Të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Comodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Ditët me fat mbërrin në Glob. Nën ditë për të bler, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje nga 60900 lekë në 29900 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 5 vite garanci, 53% ulje për vetëm 41990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
4: Back to the summer.

Vetëm pak ditë pas hyrjes historike të SpaceX-it në bursë, kompania ka njoftuar blerjen e kursor për 60 miliard dollar. Dhe nëse po pyesni veten se çfarë është kursor, imagjinoni pak një programues shumë të talentuar që nuk flekur, nuk kërkon rritje page dhe nuk kanë kohë për afatet. Kursor është një nga platformat më të famshme të programimit me inteligjencë artificiale. Programuesi thjesht shkruan një ide, ndërsa inteligjenca artificiale gjeneron, korrigjon dhe përmirëson kodin në kohë reale. Në shumë raste është si një ekip të tërë brenda laptopit. Dhe pikërisht këtë dëshiron SpaceX. Kompania nuk po shef më veten si prodhues raketash. Pas Starlinkut dhe investimeve gigante në inteligjencën artificiale, Sunny Mistah është bërë një nga lojtarët më të mëdhenj të inteligjencës artificiale në botë. Për këtë arsye, kursor shihet si një armë strategjike. Në fakt, shuma për 60 miliard dollarëve është aq i madhe sa shumica startupeve do ta konsiderojnë sukses historik edhe nëse do të humnin një zero në fund. Mesazhi është i qartë. Gara është teknologjike nuk do fitohet vetëm nga kompania që ndërton kompjuterat më të fuqishëm, por nga ajo që i mëson ata të programojnë vetveten. Dhe nëse deri dje SpaceX-i ndërton të raketa për të shkuar në hapësirë, sot po blen mjete që mund ta ndihmojnë të ndërtojnë softuerin e së ardhmes shumë herë më shpejt. Sepse në epokën e inteligjencës artificiale, ndonjëherë programuesi më i vlefshëm në kompani nuk është fare njëri.

0: O sardiçule allora.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
2: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuarësh bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
2: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Enzo Atini tani edhe me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo dit.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Top Tech. Top Tech në Top Albania Radio. Ka një moment në jetën e çdo kompjuteri ku ai shikon pronarin dhe thot, po pse po mblodh kaq shumë. Microsoft duke se e vendosi ta zgjidhë këtë problem, duke ndërtuar një laptop që teorikisht mund të ketë më shumë fuqi llogaritëse se sa disa data centers të vegjël. Kompania prezantoi Surface Laptop Ultra dhe një pajisje të re të quajtur Surface RTX Spark Dev Box. Të dyja bazojnë në chipin e ri Nvidia RTX Spark, një përbindesh teknologjik që kombinon procesorin dhe kartën grafike në një paket të vetme me deri në 128 GB RAM, memorie të unifikuar. Pjesa që të bën të ndalosh në një sekond. Microsoft pretendon se sistemi arrin 1 petaflop fuqi përpunuese për inteligjencën artificiale. Për ta përkthyer në gjuhë njerëzore, është mjaftueshëm i fuqishëm për të ekzekutuar modele gjigante inteligjence artificiale direkt në tavolinën tënde. Pa pasur nevojë për një data center diku atje në Nevada. Laptopi vjen me ekran mini LED 15 inch, ndriçim deri në 2000 nits dhe një koleksion portash që duket sikur Microsofti vendosi të lexojë çdo koment të përdorësve të Mac-ut gjatë 10 viteve të fundit. HDMI po, lexuesh kartash po, USB-A edhe ajo nuk mungon. Por surpriza më interesante është kutia e vogël RTX Spark Dev Box. Në pamje të parë duket si një kompjuter kompakt, në realitet është një mini PC i ndërtuar posaçërisht për zhvilluesit e inteligjencës artificiale. Atëherë miq, ky ishte episodi i fundit për Top Tech për këtë sezon dhe ju falenderoj shumë për vëmendjen gjatë gjithë sezonit. Do të dëgjojmë në episodet e radhës. Ciao.

Mos rinë stol. Eja në Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Pardon my friends.
2: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdor
2: në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse

0: dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: filloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00.
2: Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Dita e 21 e protestave mira e qytetarë nga rrethët por dhe nga diaspora kanë marshuar nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrit

0: Risku dhe ndodhen aktualisht, ata kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Organizatorët paralajmërojnë protestën më të madhe të zhvilluar deri më tani, nisur dhe nga emigrantët e shumtë që kanë ardhur posaçërisht për protestën e sotme.
1: Top Albania Radio.
0: Një aksident i rëndë është regjistruar në aksin rrugor Durrës-Tiranë, ku një automjet është përplasur me një shtyllë dhe më pas është përfshirë nga flakët. Në vendngjarje raportohet edhe për 3 automjete të tjera të aksidentuara. Policia, ambulanca dhe shërbimet emergjente kanë mbritur menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa situata ka shkaktuar panik dhe trafik në zonë. Deri tani nuk dihet nëse brenda mjetit të përfshirë nga flakët ka persona, ndërsa priten të dhëna zyrtare për bilancin e plot të aksidentit. Grupi militant libanez i mbështetur nga Irani, Hezbollah, deklaroi se Izraeli mban përgjegjësi të plotë për shkeljen e armëpushimit, ndërsa sulmet izraelite vazhduan të godasin Libanin jugor dhe lindor. Sulmet e vazhdueshme izraelite nuk janë më vetëm shkelje e marrëveshjes së armëpushimit, por përfaqësojnë agresion të qartë dhe një vazhdim të luftës në çdo kuptim. Sipas Hezbollah, Izraeli nuk i ka respektuar kurrë dispozitat e armëpushimit, duke përfshirë marrëveshjen e fundit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe njoftimin e së premtes. Por mediat izraelite raportojnë se kryeministri Benjamin Netanyahu dhe ministri i mbrojtjes Israel Katz kanë urdhëruar forcat armatosura të vazhdojnë zbatimin e armëpushimit në Libanin jugor, pa u tërhequr nga zonat ku janë vendosur aktualisht. Sipas të njëjtave burime, vendimi është marrë në koordinim me Shtetet e Bashkuara dhe është pjesë e përpjekjeve diplomatike për të ulur tensionet përgjatë kufirit Izrael-Liban.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE. Një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Kanye ka organizuar evente dëgjimi albumesh në stadiume të mbushura me dhjetra mijëra njerëz para se albumi të publikohej zyrtarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Ky emision mundësohet nga Intermedica dhe Eteris. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar thërsisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma miq, jemi në Top Albania Radio në Vitality Vibes, një emision i cili kushtohet shëndetit pa harruar. Ky emision ndiqet dhe në kanalin 10 në Digital Live me çdo informacion mbi shëndetin dhe të ftuar të cilët ndajnë informacione me ne gjithmonë më të reja dhe për sa i përket patjetër kujdesit të shëndetit dhe mirëqenies të shëndetit. Sot në fakt kam dy zonja të nderuara të cilët janë në Vitality Vibes, doktoresh Elda Semanjaku, dermatologe, mirëmbrëma.
2: Mirëmbrëma.
1: Është hera dytë që ndajmë panelin bashkë, doktoresha, faleminderit.
2: Ne jemi dyfisht, faleminderit.
1: Faleminderit që je këtu me mua sot. Dhe Oliona Aliaj, mirëmbrëma.
3: Mirëmbrëma.
1: Menaxhere klinikës Dermadvance, mirëmbrëma dhe faleminderit që je këtu me mua sot.
3: Faleminderit Ilvi. Ishte kënaqësi për mua të isha këtu, por kënaqësi e dyfisht është që të prezantoj një krim të ri të Intermedica.
1: Të Intermedica, patjetër. Është për të thënë që Intermedica në fakt është një ndër sponsorët kryesor të emisionit tonë dhe është rrisim fakt që Intermedica vjen për herë të parë me një klinik dermatologjike, dermatoestetike. Është për të ndarë në fakt disa informacione edhe për sa i përket dermoestetikës, por edhe me doktoreshën ndajmë disa informacione besoj edhe për gjithë këtë periudhën e verës, për përdorimin
2: jo vetëm të krimit të diellit,
1: po shumë informacione.
2: Se vera nuk vjen vetëm me plazhin, me diellin, por vjen edhe me patologji, të cilat ndonjëherë agravohen për shkak të temperaturave të larta dhe ekspozimit të shtuar ndaj rrezatimit ultraviolet. Kështu që duhet vëmë një
1: do kemi ca gjëra ku të fokusohemi. Oliona, se ju vini në fakt me një klinik të re në Intermedica, në fakt edhe për sa i përket Dermadvances. Pse u krijua ky emri Dermadvance? Do të thonë, si u lind ideja, se gjithmonë Intermedica njihet si një laborator i madh mjekësor për sa i përket analizave të gjakut edhe fushës radiologjike, po dermoestetika në fakt një risi.
3: Atëherë po, është një risi. Dermadvance lindi si vet emri ndahet në dy pjesë, është derma, që do të thotë shëndeti lëkurës, dhe advance i orientohet teknologjisë moderne dhe të avancuar. Intermedica ka 30 vite që operon në tregun shqiptar dhe mëtej, dhe duke parë kërkesën e vazhdueshme, jo vetëm për ekzaminim, po dhe për trajtim mëtej, bëri që të krijohet një klinik e dermatologjisë së avancuar. Patjetër që investoi në teknologji më të fundit dhe kështu u krijua Dermadvance.
1: Unë dua të di pak si një klinikë e re, më thënë, cilat janë risit që ju keni sjell. Pra, sot në fushën e dermoestetikës, e shikojmë që janë lazerat, janë shumë gjëra për sa i përket dopsimit, po për sa i përket mbase një qënjë së lëkurës në përgjësit, dhe me thënë në doja pak që të fokusoheshim tek lëkura në përgjësit, pra qëfar përdor një opseni inovator në dermatologi?
3: Përveç teknologjisë avancuar, patjetër diferencë bën edhe stafi, i cili është me background mjekësor, çdo ekzaminim bëhet nga mjekë dermatologe dhe mëtej vazhdohet sipas protokolleve përkatëse me estetiste, po përsëri me background mjekësor. Teknologjia është e avancuar, është një teknologji që pacientin e bën të ndihet i sigurt, të ndihet i qetë dhe të marë ekzaminimin e duhur.
2: të shtoj edhe unë diçka këtu, përsa i përket kësaj. Them, ajo çfarë është inovacion, sepse sot ka në treg shumë klinika estetike, por tek Derma Advance, inovacioni është që ne të gjitha trajtimet, edhe ato estetike, i fokusojmë te konsulta që është me mjekun dermatolog, ose nëse është e nevojshme, edhe intermedika, me eksperiencën e saj, na ofron mundësinë që të qasemi pacientit edhe përmes laboratorit, ose edhe përmes mjekve të tjerë specialist, kjo është, mendoj unë, inovacioni që ka Derma Advance, që e diferencon atë nga klinikat e tjera të thjeshta dermoestetike.
1: O, doktoresha, se i kurioz jam, fakt, duket sikur e keni harru fare dermatologjinë, jeni fokusuar kështu vetëm te fusha dermoestetike, dhe në një herë shof që gjithë dermatologët në përgjithësi merren me gjërat të trajtimit estetik, lazera etj. Dhe them një herë, ora, po vizita, a vazhdo më kjo vizita standarde?
3: Kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë.
1: Duket se kemi harru fare këtë pjesë, kupton?
2: Trendi ka ndryshuar pa diskutim vitet e fundit, sepse edhe vetë qasja e pacientit është shkon drejt estetikës. Por ajo çfarë thash unë që ishte inovacion i klinikës sonë është pikërisht në një pacient që na vjen thjesht për një trajtim estetik, i qasem personalisht si dermatologe. Mundohem të gjej ato gjëra të cilat pacienti ja na shkalon dhe nuk më referon për sa i përket patologjive dermatologjike dhe që t'i jap një zgjidhje dhe atyre.
1: Po mirë, si orientoni, Oliona, një pacient për shkakun që ka nevojë për shku ke dermatologu apo për të bërë trajtime estetike, do të thonë ka një ndarje në këtë mes?
3: Pikërisht këtë desha të thoja, që ka një ndarje në këtë mes. Atëherë qasja është kjo, që çdo pacient që vjen në klinikën tonë orientohet drejt një konsulte dermatologjike, dhe te ajo konsultë mësohet historiku mjekësor i këtij pacienti, analizohet gjendja aktuale e lëkurës dhe më pas orientohet nëse problemi është dermatologjik apo është një problem estetik. Dhe këtë patjetër që e ndan mjekja, dhe duke vazhduar më tej pastaj në protokolle estetike ose dermatologjike. Pra, çdo pacient, edhe nëse vjen për procedura estetike, patjetër që do kaloj përpara në një konsultë dermatologjike.
1: Unë duhet të di pak,
2: dhe jo vetëm nga dermatologu, se Oliona foli për risi në teknologji, por ne kemi dhe një sistem që është Vectra, që është një analizues si lëkurës, përveç anamnezës që merret nga unë si mjekë dermatologe, dhe përmes pajisjes arrim që të bëjmë një analizë të thellë të barierës, fiziologjisë, anatomisë, duke më ndihmuar kështu që të i qasem pacientit në mënyrë me një protokoll më të sigurt.
1: Këtu pikërisht do të ndajem. A ka pacient për shkakun që vin për të vizituar të dermatolog për të bërë trajtime estetike dhe ju e vlerësoni dhe që nuk mund të përfitojnë për shkak të një gjendje të lëkurës, nuk mund të përfitojnë trajtime dermoestetike? Ka raste për shkakun që mbetet thjesht një konsult dermatologjike pa përfituar nga fusha dermoestetike?
2: Po, ka raste, sepse
1: apo të gjithë përfitojnë.
2: Nëse do i futem në pjesën e marketingut, do duhet që çdo pacient që vjen në klinikë të marrë.
1: Jo, nuk do të, domethënë ideja është që patjetër që dermoestetika sot është prezente gjithande.
2: Po.
1: Dhe gjithmonë klinikat avancojnë më shumë në fushën e dermoestetikës, duke sjellë pajisje inovatore, siç edhe ju, domethënë, keni sjellë pajisje inovatore, dhe gjithmonë shikoj të konkurrencën që klinikat duhet të jenë gjithmonë on top, edhe më shumë se të tjerët. Po a ka raste kur vërtet pacienti shkret, domethënë vjen dhe nuk mund të përfitojë nga aspekti dermoestetik, apo ka gjithmonë një përshtatje për çdo kënd, për çdo tip lëkure, një trajtim dermoestetik? Jam kurioz më tepër, ë.
2: Patjetër që ne mundohemi ta përshtasim trajtimin dermoestetik në varësi të pacientit dhe problematikës që ai ka. Por do thosha që ka një target pacientësh, të cilët ndonjëherë mjeku është më i kujdesshëm në dhënien e trajtimit estetik. Si për shembull, pacientët të cilët vuajnë nga sëmundje autoimune, ndonjëherë thjesht një injeksion i vetëm mund të shërbejë si trigger për të bërë një flare-up të patologjisë. Dhe në këtë rast unë një pacient të cilën unë do e mendoja dy herë. Një tjetër pacient që do e mendoja dy herë janë edhe moshat e vogla, të cilat kërkojnë ndonjëherë ndryshime të imazhit, por ende nuk janë gati. Po, ka pacientë të cilëve ne u themi jo çdo pacient i themi bo. Prandaj ishte qasja mjekësore përpara qasjes estetike.
1: Mirë, doktoresha, do shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak.
0: Intermedi
4: qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintezë, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
5: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
6: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Shastisur, shastisur.
8: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes, shastisur.
8: Meri
7: Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
9: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
0: Mos rini në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 10.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: Më 28 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
1: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
5: Jemi në këtë pjesë të dytë të emisionit Miq Bashk në një emision shumë interesant, sepse po flasim për dermoestetikën, por dua t'i kujtoj të dy tëftuarve që kam, tëftuarave, që një trajtim revolucionar për sa i përket gjatësisë ka ardhur për herë të parë në Shqipëri. Therapeutic Plasma Exchange, TPE, ekskluzivisht në Teres Clinic Day Hospital, është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe toksinat që përshpejtojnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rrit energjinë, forcon imunitetin dhe mbështet gjatësinë. I përdorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare TPE, konsiderohet sot si një nga terapitë më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe longevity. Kontakto Teres Clinic Day Hospital në 069 60 966 566. Tani, kur flasim për mirëqenie trupit, nuk është vetëm pjesa dermoestetike, ka dhe pjesa të tjera që
6: regenerative,
5: që në fakt është me pastrimin e plazmës së gjakut dhe që bëhet edhe në Shqipëri për herë të parë, në fakt vjen nga Eteris, është goxha inovator si trajtim. Kemi pasur disa pacientë fakt që e kanë bërë, që del ajo plazma kështu si një formë gjalpi që ka pikërisht ato toksinat e mbledhura aty. Por ne do dalim fakt tek këto pjesët e verës, te pjesa e verës që na duhet, te trajtimet gjatë verës, dhe në fakt doja të ndalesha pak te Oliona që kush janë këto shërbimet që ju shikoni më shpesh në këtë periudhë, ose cilat janë ato shërbimet që kërkojnë njerëzit në periudhën e verës, pra për çfarë duhet të trajtohen?
6: Në fakt, vera si është goxha sfida për lëkurën. Dhe duke nisur nga këto sfida, patjetër kërkesa ndryshon. Kërkesa në këtë periudhë ka qenë kryesisht për konsulta dermatologjike, për kontrollin e nishaneve, për pjesën e hiperpigmentimeve nga dielli, apo dhe si të trajtohen për të pasur një lëkurë të shëndetshme kur ekspozohen në diell. Dhe pra ne jemi fokusuar, le të themi, në këtë pjesë, pjesën estetike më tepër se sa pjesa dermatologjike.
5: Po që heqja qimeve për shkak kur fillon, kur ndodh apo
6: nuk bëhet? Epidimi me lazer, atëherë lazeri jone mundson këtë që ne.
5: Jo, patjetër, po do të them kur është procedurë që fillon.
7: Atëherë shumë po flasim kur.
5: Jo, për moshën, për kohën, a bëhet tani në verë apo
7: që kemi na i mundson që të bëhet në stilin e verës pa diskutim me një kujdes
6: me një kujdes,
7: do të them me një mbrojtje ndaj diellit sepse çdo teknologji që ka dritë, rritet edhe ndjeshmërinë e lëkurës ndaj diellit, domethënë e bën lëkurën më fotosensitive.
6: Si
7: por lazeri që kemi mund të bëhet në stilin e verës me kujdesin e eduar.
6: Si protokoll është një javë para trajtimit dhe një javë pas trajtimit, mjafton që mos të ekspozohesh në diell dhe lëkura pastaj rigjenerohet dhe është gati për të ekspozuar.
5: Përveç vizitave mjekësore, edhe unë ju pyeta për lazerin në këtë periudhë, po në një trend tjetër për shkakun që ka dalë që kërkohet nëpër klinika dermoestetike.
6: Atëherë ne kemi shumë risi, do të unë të t'i zbuloj normalisht, për risi ne kemi ozonoterapin, e cila është pjesë e mjekësisë regenerative, në të cilën ky është edhe vizioni i klinikës, duke qenë se ka lindur si mjekësi regenerative dhe do vazhdoj të zhvillohet në mjekësi regenerative. Një tjetër risi është edhe shilejs, është rigjenerimi vaginal.
5: Shilejs,
6: po. Kjo realizohet...
7: Në rishën e kemë, quhet shilejs, do më thënë, është një teknologi nga Quanta System, që është nga teknologjit që është lidera në botë, përsa i përket teknologjisë të lazerëve mjekësorë.
6: Pra, regjenerimi vaginal do jetë shumë shpejt në klinikën tonë, si në formë shërbimi.
5: E kuptoj, po, është më thënë, aplikohet nga një mjeke, aplikohet nga një estetiste?
7: Jo, duhet aplikohet pa diskutim nga një mjeke ginekologe. Dhe prandaj thash fakti që kemi intermedikën me një histori të gjatë na jep mundësinë që të kemi bashkëpunim jo vetëm me dermatologun dhe ginekologun, por me një pjesë të mirë të mjekëve specialistë. Më thonë, një pacient që i drejtohet Derma Advance është një cikël i mbyllur brenda
5: dhe sa seanca duhet për të bërë një proces rigjenerues të
6: Kjo është e personalizuar dhe përcaktohet gjithmonë në konsult. Mund të jetë një, mund të jenë më shumë, por është e personalizuar për individuale.
7: Ose pasi konsulte me mjekin ginekologe dhe me historikun e vet pacientes për të mosu.
6: Sidomos edhe në bazë të moshës.
5: Nuk ka rrezik.
7: Jo, pa diskutim që jo.
6: Nuk ka rrezik. E keni dëgjuar për lazerin CO2?
5: Po, kam dëgjuar, kam dëgjuar për fytyrës, po.
6: Kjo aplikohet në zonën vaginale.
5: Ne e kuptoj. Po, janë rezultatet janë të përhershme për gjithë ata që na dëgjojnë apo të përkohshme? Dhe kush janë ato mosha që tendencialisht ose potencialisht janë të mundur që të vinë tek ju për të bërë një trajtim të tillë. Domethënë, cilat mosha ju mendoni që duhet vinë tek
7: shikose në kjo pjesë, mendoj unë po futem në pjesën ginekologjike.
5: Jo, patjetër.
7: Mendoj që është pak tabu, por mendoj që të gjitha moshat kanë nevojë, sidomos në periudhën pas lindjes, gratë të cilat zhvillojnë një lindje natyrale, do të ishte dhe kanë probleme qoftë me urinimin, qoftë me urinimin e pavullnetshëm. Do ishte
5: e di pse të pyes doktoresha, se në fakt unë shpesh herë shkoj në panajiret e mjekësisë, do të thënë në panajiret ndërkombëtare që shesin pajisje dhe deri në fizioterapi ka ardhur çështja e rigjenerimit vaginal. Do të thënë ka radiofrekuenca që përdoren, nëse ne përdorim për muskujt, po përdorim edhe për pjesën urogenitale tashmë. Ashtu sikurse ka disa karrige që janë elektrostimuluese për të tonifikuar
7: muskulaturën.
5: Ashtu sikurse ka dhe lazer CO2 që shërben në një
6: rigjenerim, po.
5: Do të thënë ndonjëherë nuk dim edhe cilën të bëjmë më përpara.
7: Mendoj që duhet patjetër një terapi e kombinuar e të gjithave që të pacienti, por nuk ka pse të jetë invazive procedura kur ka mënyra të tjera për ta zgjidhur, si do të ishte lazeri apo dhe fizioterapia që thoni juve, domethënë nuk ka pse të drejtohet patjetër kirurgu ginekolog pacientja, kur kjo mund të zgjidhet në këtë mënyrë. Vetëm duhet të ekzistojë ajo, nuk duhet të ekzistojë më ajo tabuja për të paraqitur dhe për të drejtuar me ankesën që ti ke tek mjeku ginekolog pa u vënë në siklet.
6: Një tjetër risi është edhe terapia e dhimbjes, kur me anë të disa injeksioneve invazive ne ulim, le të themi, dhimbjen.
7: Ne referohem
6: klinikës si ne.
5: Edhe normalisht ka brenda shumë specialitete.
6: Dhe duke rritur cilësinë e jetës dhe duke rritur performancën.
5: Dhe duke rritur ndjes
6: performancën.
5: Un pyetja fundit që kam për ty, Oliona, gjatë këtij sezoni të verës.
6: Po.
5: Ka shqetësime reale të pacientëve që vinë tek ju për të gjetur zgjidhje? Unë jam gjithmonë te kjo pjesa e zgjidhjes mjekësore, jo të zgjidhjes së qesit, apo?
6: Atëherë, krahas shqetësimeve dermatologjike, fokusi në këtë fillim vere ose tani në verë, ka kaluar te pjesa estetike, ku përfshihet pjesa estetike për fytyrën dhe pjesa estetike për trupin. Te pjesa estetike e fytyrës, ne kemi zgjedhur sigurisht brende që i kombinojnë kombinimi tyre bën që ti përshtatet shumë mirë tipologjive të lëkurës dhe për çdo tipologji gjendet një zgjidhje dhe një trajtim, ndërsa për trajtimet e trupit kemi aparatura patjetër që nga ato drenazhuese deri te ato konturuset, por për ata që duan një rezultat shumë të shpejtë dhe efikas, ne kemi injeksionet celulit.
5: Një, do të shkojmë sërish në publicitet, kështu thot DJ Kendës, do rikthehemi pas pak.
8: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
10: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
11: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
12: Ditët me fat më rinë në Globë. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigorifer

0: 90 lek. Ditat me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve. Koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: shumë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
2: Rikthehemi sërish bashkë miq në këtë pjesë të tretë të emisionit. Me mua në studio doktor Esha Elda Semanjaku, mjeke dermatologe, dhe Oljona Alijaj, menaxhere klinike, teksa po flasim për fushën dermoestetike. Po ndajmë fagoxha informacion. Oljona,
3: po.
2: Gjithmonë e më shumë tendenca është drejt dopsimit. Ju më përmendët pak këtë pjesën e heqjes anticeolit. Pyetja është shumë e thjeshtë. A vin meshkuj për të bërë trajtim me anticeolit?
3: Atëherë, duke e njohur ose duke e njohur pak anatominë e meshkujt.
2: Lëre anatominë, a vin as vin?
3: Meshkujt nuk kanë celulit krahasimisht me femrat.
2: Do të ishi bardhë.
3: Atëherë, po për celulitin që më pyete. Për meshkujt,
4: po e di që vin të injekt adipoz, po vin. Për celulit nuk kemi pasur.
3: Për celulit nuk kemi pasur rasten.
2: Atëherë, po ka, nuk është se s'kan meshkujt. Ka.
4: Ka, ka, ka, ka. Ka ndryshuar komplet, domethënë edhe meshkujt ndonjëherë
2: keni kujdesur. Kanë celulit apo jo? Unë di që kanë. Jo, jo shumë.
3: Jo shumë. Ndoshta
4: mirë tek femrat është më i dukshëm sepse dhe fortësia e muskulaturës nuk është bëhet më i dukshëm, por
3: atëherë meshkujt për celulit ne nuk kemi ende.
2: Jo që s'keni, po meshkujt kanë.
3: Meshkujt që duan të konturojnë pjesën e barkut, pjesën e reduktojnë barkun, pjesën e krahëve apo pjesën e kostrëve, patjetër që po.
2: Tani cila ishte ajo risia tjetër që më the që do të them?
3: Atë risia tjetër ka të bëjë me mjekësinë regenerative, por do na duhet një podcast tjetër që të jemi më specifik për këtë. Megjithatë mund të zbuloj pak, një ekip mjekësh me famë ndërkombëtare do jetë pranë klinikës sonë së shpejti.
4: Një ortoped, do të themi.
2: Po, çlidhje kanë me dermoestetikën këta?
3: Sepse vizioni i Dermadvance ka qenë mjekësia regenerative dhe do vazhdoj të jetë ky fokus.
2: Jo, po çlidhje ka ortopedi me mjekësinë regenerative, në më thënë në sensin që merë pjesë në fushën dermoestetike, apo është pjesë e ekipit?
4: Jo, është pjesë e ekipit internetit.
2: Pra është diçka, e re në sensin ortopedia.
4: Okej,
2: pra është diçka e re në sensin, le të themi si shërbim që i bashkë
3: ngjitet Dermadvance.
2: Doktor Esha Elda,
4: më thuaj Ilvi.
2: Ne po plakemi, lëkura jon po plaket. Dielli po fillon edhe bëhet gjithmonë edhe më i nxehtë, patjetër që vera sapo ka filluar etj. Cilat janë ndryshimet që pson lëkura tani në verë?
4: Po, pa diskutim, rritja e temperaturave, rritja e nivelit të lagështirës, rritja e ekspozimit ndaj rrezatimit ultraviolet, shoqërohen me ndryshime në fiziologjinë e lëkurës, të barierës së lëkurës. Vetë temperaturat e larta ndikojnë pikërisht mbi gjendrat e djersës, mbi gjendrat e yndyrës, duke shtuar kështu mbi prodhimin e yndyrës dhe të djersës, dhe në tillë mënyrë shtojnë pikat e zeza, komedonet, përkeqësojnë aknet apo dhe patologji ekzistuese siç do të ishte melazma. Po ashtu temperaturat e larta ndikojnë edhe në humbje të transepidermale të ujit, duke çuar në të tillë mënyrë në dehidratim të lëkurës dhe dëmtim të barierës.
2: Mirë, po pyet dikush tani dhe më thotë si ta mbajmë të freskët në lëkurën gjatë verës, se gjatë verës e dim që
4: atëherë
2: nxehti ekziston, por nga ana tjetër çfarë mund të bëjmë ne gjë për ta mbrojtur?
4: Duhet si fillim duhet hidratohesh, duhet hidratohesh duke konsumuar ujë.
2: Okay.
4: Duke konsumuar ujë. E para është kjo, duke veshur veshje sa më të freskëta dhe sa më të lehta. Duke përdorur kremin hidratues të lëkurës. Kjo është vetëm mënyrë që shmang dëmtimin e barierës dhe tharjen e lëkurës, si pasojë jo vetëm e temperaturave të larta, por edhe të pishinave të kripës së detit, që janë faktorë të cilët e dëmtojnë relativisht barierën. Tjetër çfarë sjell vera dhe ekspozimi në diell, pa diskutim ndikon edhe në vetë nxit melanogenezën, pra atë nxit melanocitet, ato qeliza të cilat janë përgjegjëse për të prodhuar melaninën dhe në të tillë mënyrë i përkeqëson hiperpigmentimet, po ashtu ndikon edhe në degradimin e kolagjenit dhe të elastinës dhe prandaj themi që rrezatimi ultraviolet është një nga faktorët kryesor që nxit fotoplakjen e lëkurës. Pra, vera thash, nuk vjen vetëm me gjëra të bukura,
2: kam, vjen edhe me... Kam pyetur edhe dikë tjetër më përpara, për sa i përket, le të themi, pjesës së aplikimit të solarve përpara verës. Ne nxit sadopak plakjen e lëkurës apo le të themi na ndihmon pak më mirë që mos na vijë ky dielli kështu bum në mënyrë të menjëherë.
4: Absolutisht, si mjekë dermatologe do thosha që solaret janë të ndaluar. Nuk duhet i bëj asnjëri sepse është një nga faktorët kryesor të riskut për të zhvilluar, për të rritur riskun për kancer të lëkurës.
2: Po ka ndalë solar me vitamina, besoj që janë edhe më
4: është një farë mënyrë që ti e nxit atë proces i cili është
2: duhet
4: të ndodhi naturalisht.
2: Olona,
5: po.
2: Tani gjatë verës depilohen vajzat, po meshku keni ju që depiloni më shumë?
5: Atëherë, ashtu si dhe vajzat,
2: dhe pastaj duhet i them pak doktoresa, duhet depilohen edhe çunat apo jo, si gjatë verës nuk besoj që.
5: Atëherë, ashtu si kurse edhe femrat, janë edukuar dhe meshkujt për t'u epiluar me lazer. Është një epilim që është definitiv dhe pse jo, të ndihen dhe ata komod. Patito që e kemi.
2: E çfarë depilojnë çunat për shkak të përgjithësisht?
5: Atëherë gjë e parë është konturimi i mjekrës. Konturimi i mjekrës. Sepse është ky trendi tani që ju meshkujt mbani pak mjekër, kë preferohet shumë. Pastaj pjesë tjera, gjoksi, krahët.
4: Duhet edhe për pjesën dermatologjike.
5: Dermatologjike.
4: Sepse duke qenë se një mashkull është më i qemëzuar dhe pjesa e djersitjes do të shtonte mundësinë për të realin, për të bërë folikulite, kështu që sa më pak shime të kemi, aq më pak inflamacion të rrënjës së shimes do të kishim në stinën e verës. Kështu që nuk ka vetëm çështje estetike, por edhe dermatologjike.
2: Mirë, ka nga ata që besojnë që ndonjëherë mendojnë që lazeri mund të jetë kancerogjen. Zgjidhja tjetër është çera, vazhdon ajo situata e depilimit me çerë, besoj. Nuk
5: po. Ndoshta ajo vazhdon patjetër, ka disa skeptik, por teknologjia e lazerëve tani është një teknologji e sigurt.
2: Doktoresha, një pyetje para se të shkojmë në reklama. Tani po themi që këto mbrojtjet kundra diellit janë kremrat që ne përdorim si mbrojtës kundra diellit, konsiderohen edhe si të mirë, po nga një anë shikoj që diçka na vjen si informacion thonë që janë dhe kancerogjen. Më ka një diskutim për përdorimin e kremit diellit gjërësisht. E para, pse është kaq e rëndësishëm? E dyta, a na bën apo s'na bën dëm?
4: E para është e rëndësishëm sepse një nga parimet kryesore të mjekësisë është parandaloj, jo të trajtoj. Kështu që me anë të kremit të diellit ne parandalojmë, parandalojmë plakën e lëkurës, parandalojmë dëmtimet nga dielli, parandalojmë kancerin e lëkurës. Prandaj kremi i diellit është e rëndësishëm. Pastaj sa din ta përdorin kremin e diellit dhe të zgjedhin kremin e duhur të diellit, kjo është një çështje që duhet diskutuar, sepse kremrat e diellit duhet të jenë me të dy filtrat, qoftë ndaj UVA-s, qoftë ndaj rrezit të UVB, sepse njëra vepron dëmton sipërfaqen e lëkurës dhe tjetra dëmton thellësinë e lëkurës. Pra, duhet të jenë filtra, kremra, të cilët përmbajnë mbrojtjen qoftë në rrezatimit ultraviolet A dhe B.
2: Duhet shkruajnë UVA dhe UVB.
4: Dhe UVB. Ajo çfarë do të thosha tjetër, sot në treg kanë dalë edhe kremra të cilët nuk janë më me filtra kimik, por me filtra fizik. Dhe pacientët të cilët kanë vuajnë nga patologji ekzistuese të lëkurës, si rozacea, aknet, apo dermatitis seborrheik, moshat pediatrike, do të këshilloja përdorimin e kremrave të diellit me filtra fizik. Me filtra fizik, ndoshta janë pak të bezdishme për pacientin, sepse kryojnë atë si
2: të gjallë,
4: të bardhë, po, që qëndron, por me përmirësimin e teknologjive janë përmirësuar dhe teksturat e kremrave ditët e sotme. Kështu që kremrat e diellit me filtra fizik janë shumë safe, mundet përdoren gjerësisht nga të gjithë pacientët. Nuk janë kancerogjen.
2: Kosin nuk vlen.
4: Kosi nuk
2: blen. Mirë, doktoresha, shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak.
1: Ind Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision. A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thuami? Ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty. Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
2: Jemi sërish bashkë miq në këtë pjesë të fundit të emisionit, me mua në studio doktoresha Elda Semanjaku, mjeke dermatologe, dhe Oljona Aliaj, menaxhere klinike, por dua të rikthehem tek këto minuta tek doktoresha Elda sepse po flasim për pjesën e kremit mbrojtës, pra SPF. Është apo s'është kancerogjen?
9: Jo, nuk është kancerogjen. Kremi i dur nuk është kancerogjen, asnjëherë.
2: Pra duhet zgjidhim markën e dur.
9: Duhet të zgjidhim kremin e dur dhe atë që i përshtatet lëkurës pacientit.
2: Okej. Ka shumë pacientë të cilët thonë kremi i diellit na pengon nxirjen, se ka nga ata që duan të nxjerrin çik shpejt, se edhe ditët mbas të plazhit i kanë të kufizuara, pra ditët e pushimeve, dhe themi të marrim sa më shumë ngjyrë, sa më shpejt të mundur. Dhe s'po përdorim kremin e diellit. Na e frenon sa të pak nxirjen.
9: Do të ishte shumë mirë nëse kremi i diellit do të na frenonte nxirjen, por kjo është e pamundur, thjesht ai filtron atë rezatimin ultraviolet që nuk duhet të depërtojë në derm.
2: Nuk e frenon.
9: Nuk mund ta frenoj. Bën një nxirje graduale, por nuk arrin që ta frenoj plotësisht nxirjen. Thjesht nxirja
2: është më
9: as 50-çi nuk e ndalon, sepse bën një mbrojtje të pjesshme të lëkurës nga rezatimit ultraviolet.
2: Tani na thuaj pak, doktoresha, e përdorim kremin e sa duhet të rrim pa u futur në pishinë? Që të kemi këtë mbrojtje, se ndonjëherë tek lajmit sa i lyen, hidhen ata, ikën mbrojtja apo qëndron.
9: Kjo ishte ajo çfarë u thash herën, çfarë thash pak më parë. Zgjidhja e kremit të dur dhe kremrat me filtra fizik kanë tendencën që të japin efektin në momentin direkt, në momentin që vendosen, ndërsa kremrat me filtra kemik kërkojnë që të aplikohen 20 deri në 30 minuta përpara se sa të ekspozohen në diell. Nëse pas pishinës qëndron apo jo kremi i diellit, jo, duhet të riaplikohet në momentin
2: pra,
9: që
2: riaplikim,
9: duhet të riaplikohet. Po.
2: Si vërtet mbrohemi? Po, si duhet kujdesemi për lëkurën pas plazhit, pra pas diellit?
9: Po, hapi parë që mendoj që është më i rëndësishmi është kujdesi për higjienën personale. Sepse në verë përgjithsisht përdorimi i peshqirave të përbashkët, pishinat, shezllonet që janë shpeshherë të përbashkëta, bëjnë që të biem në kontakt shumë herë me baktere ose me mikrobe të një personi tjetër. Për këtë, domethënë larja pasi pas plazhit me larës të butë, të cilat nuk janë agresiv për lëkurën, është hapi parë. Hap tjetër i rëndësishëm është hidratimi i lëkurës. Sepse vetëm në të tillë mënyrë ne duke hidratuar ruajm barierën dhe cilësinë e lëkurës dhe ndihmojmë që lëkura të mos stahet. Duke përdorur kremra që kanë në përmbajtje të tyre acidin hialuronik, ceramidet, glicerinën, pantenolin. Pa diskutim kemi rastet, një nga problematikat më të mëdha që vjen së bashku me plazhin është edhe djegjet nga dielli, eritema solare. Në rastet kur kemi djegje të tilla nga dielli, duhet që të përdoren kremra me përmbajtje aloe vera ose të pantenolit. Të konsumohet një antiinflamator jo steroid në rast dhimbjes apo djegjesh ose dhe përdorimi i kremrave me kortizon. Por gjithmonë këto duhen bërë pas konsultës me dermatologun.
2: Pyetja fundit, cilët kategori pacientësh duhet të tregojnë kujdes të veçantë gjatë ekspozimit të diell?
9: Ka një kategori pacientësh të cilët janë më të ndjeshëm ndaj rrezatimit ultraviolet ose që bëjnë reaksione sensitiviteti nga dielli. Grupi i parë dhe më i rëndësishëm janë pacientët që vuajnë nga sëmundje autoimune si lupus eritematos sistemik apo dermatomiositi apo porfiria. Këta pacientë duhet të kenë një kujdes të shtuar në mënyrë që të mos ekspozohen në diell nga ora 11 deri në orën 4, të përdorin kremin e diellit dhe çdo kujdes tjetër që ekziston për sa i përket ekspozimit në diell. Një tjetër grup pacientësh, të cilët duhet të tregojnë kujdes, janë edhe ato që kanë patologji ekzistuese të lëkurës, që janë akne, të rozacea, melazma, dermatitet e kontakt, dermatitet atopike, të cilat vera dhe rritja e temperaturave dhe ekspozimi në diell i përkeqëson. Po ashtu moshat pediatrike. Në moshat pediatrike, lëkura ende nuk është e maturuar plotësisht, kështu që ekspozimi kujdesshëm ndaj rrezatimit ultraviolet, përdorimi i kremrave të diellit me filtra fizik, po ashtu e njëjta gjë vlen edhe për moshat e mëdha. Të tjerë pacientë që do konsideronin janë edhe pacientët që kanë një numër të konsiderueshëm nishanësh, nuk duhet lënë papërmendur, sepse ekspozimi kronik ndaj rrezatimit ultraviolet ka një tendencë për të ndryshuar formën e nishaneve, ka një tendencë për t'i malinizuar. Dhe këta që kanë një histori për kancer lëkure, të mëparshme apo për nevus atipike, për nishane të cilat nuk janë normal, duhet të tregojnë një më kujdes më të shtuar ndaj rrezatimit ultraviolet.
2: Mirë miq, ndoqët Vitality Vibes. Doktoresh Elda, faleminderit. Ishte shumë kënaqësi që të ndaja me ty këtë episod. Oljona, faleminderit gjithashtu.
5: Faleminderit ju. Ishte
2: kënaqësi që edhe me ty të ndaja këtë episod, pra të ndaja një emision me ju të dyja për sa i përket fushës së dermoestetikës edhe dermatologjisë, edhe sidomos në këtë periudhë që është gjithmonë e më shumë e nevojshme kujdesi
5: i
2: shtuar po edhe e kërkuar. Mirë miq, ndoqët Vitality Vibes, mos harroni takimin ton të ardhshëm ditën e shtunë në orën 7:08. Vazhdojnë ditët me diell, kështu që sa më shumë pushim.

0: kërkuara në kongreset ndërkombëtare.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Mos rini në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al.
4: Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Dita e 21 revoltës kundër gjithë klasës politike, mira qytetarë nga rrethet por dhe nga diaspora po protestojnë përpara kryeministrisë. Ata kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Pjesëmarrja është masive, teksa dhe organizatorët kishin paralajmëruar protestën më të madhe të zhvilluar deri më sot, nisur nga emigrantët e shumtë që kanë ardhur posaçërisht për tubimin e sotëm.
5: Top Albania Radio.
6: Presidenti i Bolivis Rodrigo Paz ka shpallur gjendje në jashtëzakonshme pas më shumë se 50 ditëve protesta dhe blokadash që kanë paralizuar ekonominë e vendit. Vendimi i hap rrugën angazhimit të forcave të armatosura për rivendosjen e rendit. Njoftimi vjen pas një marrëveshje me Konfederatën Kryesore Sindikale, por fermerët dhe grupet të tjera protestuesish kanë paralajmëruar vazhdimin e mobilizimeve duke mbajtur të tensionuar situatën në vend. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar Bielorusin të heqë pajisje sipas të përdorura për mbështetjen e sulmeve ruse ndaj Ukrainës. Zelensky tha se këto sisteme ndodhen pranë kufirit dhe kërkoi çmontimin e tyre brenda një jave, duke shtuar se në të kundërt

0: Jevi mund të veproj vetë.
1: Republika Demokratike e Kongos po përballet me një rritje të rasteve të ebolës. Autoritetet shëndetësore njoftojnë se janë konfirmuar 933 raste dhe 245 persona kanë humbur jetën, ndërsa 80 pacientë janë shëruar. Epidemia u shpall zyrtarisht më 15 maj dhe është shkaktuar nga një variant i rrallë i virusit, për të cilin nuk ka ende vaksinë apo trajtim specifik.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Eww, çfarë bislliku.
4: Wow, diary kitchen.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Disa ishin yjet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimë hë, të prish prape?
3: Leo, burë ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
3: Ure, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
4: Po, Gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
5: Me kartë ju lutëm?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
7: Por a i tha?
6: Jo, s'kem një post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete?
6: Edhe baristi?
7: Bënte si ku po kërkon të postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjithë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
9: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E janë në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albania Radio TV.

0: provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje.

0: deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
6: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vinë ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak ver.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj, plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Kanye ka organizuar evente dëgjimi albumesh në stadiume të mbushura me dhjetra mijëra njerëz para se albumi të publikohej zyrtarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
9: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Top Radio. What's next?

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
6: Ditët me fat mbërrin në Glob. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux AquaClean nga 39.990 lekë në vetëm 19.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 17.990 lekë. Shes Electrolux kosh plastik 62% ulje, vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
7: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
8: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.

0: Opera Radio. What's next?
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. She's on air.
2: Pamela Shezi. Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
3: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
0: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Mos rri në stol. Eja në Aza Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kusulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Në Tiranë bëhet dita e 21 e protestës ku 10 ramira qytetarë janë mbledhur në sheshin Skënderbej fillimisht dhe më pas janë grumbulluar përpara kryeministrisë. Pjesë e kësaj proteste janë bërë dhe shqiptarë nga diaspora, teksa me flamuj dhe pankarta në duar, ata kërkojnë të plotësohen kërkesat e tyre. Në thirrjet e tyre ata i japin afat kryeministrit Rama për të dhënë dorëheqjen deri të dielën. Pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeku ishte bashkuar protestës në Tiranë më 14 qershor përmes rrjeteve sociale, ajo shpalli shkëputjen nga shumica që e çojnë në kuvend. Ndërkohë më herët, kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj protestave duke deklaruar se Partia Socialiste nuk do të ndryshojë kurs. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, Rama tha se nuk synon të jetë i pëlqyer, por i dobishëm për vendin, ndërsa theksoi se integrimi evropian mbetet prioriteti kryesor i qeverisë.
0: Top Albania Radio.
1: Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministri i mbrojtjes Katz kanë urdhëruar forcat armatosura të vazhdojnë zbatimin e armëpushimit në Libanin Jugor pa u tërhequr nga zonat ku janë vendosur aktualisht. Sipas të njëjtave burime, vendimi është marrë në koordinim me Shtetet e Bashkuara dhe është pjesë e përpjekjeve diplomatike për të ulur tensionet përgjatë kufirit Izrael-Liban. Ky zhvillim vjen në një periudhë tensionesh të larta në rajon ku përplasjet e fundit kanë shkaktuar viktima të shumta dhe shqetësime për një përshkallëzim të mtejshëm. Më herët Ministria e Shëndetësisë e Libanit raportoi se që nga 2 marsi sulmet izraelite kanë shkaktuar 4057 viktima dhe 12121 të plagosur, kryesisht në Libanin Jugor. Megjithatë, këto të dhëna nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga burimet e tjera.
0: Sport.
1: Holanda shpartalloi 5-1 Suedinë në ndeshjen e blefshme për grupin F të botërorit, duke marrë dhe kryesimin e grupit me 4 pikë. Suedia mbetet në kuotën 3. Në orën 22 luhet takimi Gjermani-Bregu i Fildisht, ndeshje e blefshme për grupin E.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Pardon my friends.
2: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi pa, ose.
2: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta originale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.

dhe 24 orë muzik pandalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
3: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
4: Can you feel it?
5: This feeling.
4: I said, can you feel it? It's just a little thing we like to call

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh.

0: Emocion që rritet. Jemi pran jush që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Ose artiçuri.
6: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
7: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits. Kanye ka organizuar evente dëgjimi albumesh në stadiume të mbushura me dhjetra mijëra njerëz para se albumi të publikohej zyrtarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
11: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: This is going out to anybody who might be able to relate to.
2: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
3: Can you feel it?
4: This feeling.
3: I said, can you feel it?
5: I can't stop.
3: This is just a little thing we like to call.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Apo zgjohet sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
3: At the Movies, çdo të premte ora 14.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Dita e 21-të e protestës në Tiranë, qindra mijëra qytetarë kanë pushtuar bulevardin dëshmor të Kombit, teksa fjalimet janë mbajtur poshtë kryeministrisë. Pjesë e kësaj proteste janë bërë dhe mijëra shqiptarë nga diaspora. Në thirrjet e tyre, protestuesit japin afat kryeministrit Rama për të dhënë dorëheqjen deri nesër. Qytetarët po kështu kanë vijuar me thirrjet kundër Sali Berishës dhe asaj që e quajnë politike vjetër. Pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeku i është bashkuar protestës në Tiranë më 14 qershor përmes rrjeteve sociale, ajo shpalli shkëputjen nga shumica që e çoi në kuvend. Ndërkohë, kryeministri Rama ka reaguar ndaj protestave që po zhvillohen duke deklaruar se Partia Socialiste nuk do të ndryshojë kurs. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar socialist, Rama tha se nuk synon të jetë i pëlqyer, por i dobishëm për vendin, ndërsa theksoi se integrimi evropian mbetet prioriteti kryesor i qeverisë. Ai paralajmëroi gjithashtu se mund të ketë largime të tjera nga radhët e socialistëve. Në të njëjtën mbledhje, Rama komentoi edhe protestat për Zvërnetësin duke deklaruar se ato nuk lidhen me realitetin lokal, por me një përplasje ideologjike të ndikuar nga faktorë të jashtëm. Sipas tij, një qeveri nuk mund të ndryshojë drejtim për shkak të presioneve politike apo publike. Kryeministri reagoi edhe ndaj deklaratave të kryetares së kuvendit Elisa Spiropali për një Shqipëri të re. Rama ironizoi këtë nismë duke thënë se ende pret draftin e projektit të propozuar, ndërsa ritheksoi se qeveria duhet të zgjedhë përgjegjësinë dhe jo popularitetin.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Detajet e reja kanë dalë nga dosja hetimore për arrestimin e disa biznesmenëve, mes tyre Artur Sheu. Sipas dokumenteve të siguruara nga Top Channel, autoritetet spanjolle i lidhin të dyshuarit me një rrjet ndërkombëtar të trafikut të kokainës nga Amerika e Jugut drejt Evropës. Në materialin hetimor përmenden takime të zhvilluara në disa vende europiane, ku dyshohet se janë planifikuar operacione të trafikut të drogës. Hetimet vijojnë. Policia ka arrestuar pas 4 ditëve autorin që grabiti një pikë karburanti në krast të Krujës. Ai është identifikuar si Marvin Ferra. Sipas informacioneve, autori i dyshuar nuk ishte bindur urdhrit të policisë për të ndaluar dhe ka tentuar të largohet me një makinë, me vetë kishte edhe një tmitur. Gjatë këtij aksioni Ferra ka pasur edhe një aksident dhe pas përplasjes automjetit ka tentuar të largohet në këmbë. Përpara bluve ai ka pranuar autorsinë e grabitjes dhe ka treguar dhe një vend ku mbante të fshehur armën. Policia ka sekuestruar një Kalashnikov dhe një pushkë. Një 44 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Tiranës gjatë një operacioni antidrog të zhvilluar në kryeqytet. Policia bën të ditur se gjatë operacionit është sekuestruar një sasi prej 1 kg lëndë narkotike kokainë. Blut bëjnë me dije se në prangë ka rënë një shtetas 44 vjeçar banues në Vorë, i cili shpërndante lëndë narkotike kokainë në zona të ndryshme të Tiranës.
0: Top Albania Radio.
1: Shqipëria do të ketë 43% më pak të rinj të moshës

0: Shos 15 deri 24 vjeç deri në vitin 2050, duke u rënditur ndër vendet me tkurjen më të madhe të rinisë në botë. Ekspertët e lidhin këtë prirje kryesisht me emigrimin e vazhdueshëm të të rinjve dhe pasojat e tij në tregun e punës, ekonominë dhe strukturën demografike të vendit.
1: Lajme nga bota.
0: Shtabi qendror i Iranit ka deklaruar se do të mbyll ngushticën e Hormuzit për trafikun e anijeve, duke përmendur atë që e quajti dështim të SBA-s për të zbatuar klauzulën e parë të marrëveshjes për të dhënë fund luftës. Irani referohet dhe sulmeve të vazhdueshme të Izraelit ndaj Libanit, ndërsa u deklarua se mbyllja ishte hapi i parë që mund të sjellë marrjen e të tjera masave në rast se sulmet do të vijojnë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Trump dhe ai i Iranit Pezeshkian firmosën memorandumin e mirëkuptimit të paqes vetëm 2 ditë më parë. Por mediat izraelite raportojnë se kryeministri i Izraelit Netanyahu dhe ministri i mbrojtjes Katz kanë urdhëruar forcat armatosura të vazhdojnë zbatimin e armëpushimit në Libanin Jugor pa u tërhequr nga zonat ku janë vendosur aktualisht. Sipas të njëjtave burime, vendimi është marrë në koordinim me Shtetet e Bashkuara dhe është pjesë e përpjekjeve diplomatike për të ulur tensionet përgjatë kufirit Izrael-Liban. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Donald Trump, duke i cilësuar ato si sulme të vazhdueshme dhe të paprovokuara pa asnjë kuptim. Në përgjigjen e saj, Meloni hodhi poshtë pretendimet se populariteti i saj varet nga marrëdhënia me presidentin amerikan, duke theksuar se mbështetja që gëzon Itali lidhet me mbrojtjen e interesave kombëtare të vendit. Duke u referuar dhe çështjes së përdorimit të bazave ushtarake amerikane në Itali, Meloni nënvizoi se ato funksionojnë mbi bazën e marrëveshjeve të respektuara nga të dyja palët dhe se këto marrëveshje nuk mund të shkelen. Përplasja nisi pas deklaratës së Trump se Meloni ju lut për një foto gjatë samitit G7-s në Francë.
1: Sport.
0: Holanda shpartaloi 5-1 Suedin në ndeshjen e vlefshme për grupin F të botërorit, duke marrë dhe kryesimin në renditje me 4 pikë. Suedia mbetet në kuotën 3. Prej orës 22 luhet takimi Gjermani-Bregu i Fildish, ndeshje vlefshme për grupin E. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim. This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Sancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Antoni Lako.
1: Për shembull, vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rrugë të fikës.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: i një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajde G.
1: Bieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topvizchannel.tv.

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të njëjtë pas orës

Jemi praniush, që ti jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.